Nu spune mai mult decât e cerut.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

câte filtre, aparențe, câte măști să porți și azi. Doar să fiu și eu care-s tu.

că dau eu tare. Nu, nu, alta este problema. E a doua pereche de căști. Sunt obicei căștile care nu sunt neapărat profesionale și au costat un pic, nu se strică. Ne rugăm să se strice și nu se strică. Ok, Ioana Rață este numele meu, alături de voi și astăzi până la ora 10. Oh, baby, baby, bună dimineața! Feel Good Radio. Active FM. Good Vibes. Active. Your Station.

0: animăluțele, ce animăluțe au intrat în acest concurs. A fost un concurs poze interesante. Un urs care pare că face abdomene, o bufniță cu expresie de nu mă deranja. Da, cam competiția dedicată celor mai amuzante fotografii cu animale sălbatice a atras anul acesta peste 10.000 de imagini din peste 100 de țări, un record pentru concurs. Printre imaginile ajunse în finale, cum spuneam, se află un urs brun surprins într-o poziție care îl face să pară că își începe antrenamentul de dimineață, un elefant care spuneam că își acoperă ochiul cu trompa și doi castori care par să știe exact cum trebuie să pozeze în fața aparatului foto. În sălbăticie nu există Instagram, nici Facebook, nici nimic, dar animăluțele par să fie învățat deja orice poziție ca să fie amuzante. Câștigătorii vor fi anunțați undeva în decembrie la Londra, iar marele premiu include excursie safari în Kenya. Concursul folosește umorul și pentru a atrage atenția asupra protejării animalelor sălbatice. Au fost desemnați totuși finaliștii celor mai amuzante fotografii cu animale din anul 2026, nu și câștigătorii. Poate în decembrie aflăm care sunt câștigătorii. Îmi pare rău că n-am știut, trimiteam și eu o poză cu o rață. O rață la butoane. Cine a mai văzut o rață la butoane? Bună dimineața!
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Ne împrietenim și pe WhatsApp.
2: Intră acum pe radioregional.ro.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
3: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut! Number one for all the hits. All the hits, every day.

este ziua multor români. Da, este ziua caracatițelor. Bine, e o zi internațională, dar eu voiam să spun despre acele caracatițe, nu la ce v-ați gândit voi de dimineață. Cele care au 3 inimi, 8 brațe și propria zi în calendar. Pe 8 octombrie sărbătorim caracatițele.

auzit. Da, interesant, mi s-a părut, bravo lor, adică nu mă așteptam tocmai la Brăila. Au umor oamenii, trebuie să recunoaștem că le-a ieșit. Monumentul prostiei, acolo, inaugurat. Stați că se mai aude ceva, dar nu-mi dau seama de unde. A, da-i.

0: rămasă din lume, dar e bine că mai sunt și alte lucruri, se mai întâmplă. Bravo lor! Mystery Box ajunge și la român, plătești pentru un colet fără să știi ce se află înăuntru. Trendul retailerilor poate deveni o acțiune bună pentru ai da bani pe o cutie fără să știi ce cumperi. Păi da, nu, dacă e de România, ce, aici, cu țeapă, că nu știu. Da. Octombrie este cu aer de vară, dacă vreți să știți. Temperaturile sunt neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Astăzi o maximă de 26 de grade Celsius. Da, mai punem geaca pe noi sau nu? Că nu-mi dau seama. Nu. Dacă mai dorm cum am dormit ieri, că nu prea am dormit, am trezit la 1 noaptea. Da, merge să pun geaca pe mine, că eram atât de obosită că tremuram într-una ieri. Începe pelerinajul de la Iași în această dimineață, la racla Sfintei Parascheva. Acolo este așezată racla pentru închinare în baldachinul pregătit în curtea metropolitană. Evenimente cu care ne-am obișnuit în ultimii ani, între 8 și 15 octombrie. Da? Bine, bun, mersi, bun. Mai discutăm.
1: Ioana live.
2: Good vibes.
3: All the vibes.
2: Good vibes. Active.

a venit, că așa s-a întâmplat, că n-am vrut. Deci e tot atâția bani împărțiți peste tot. Nu, lasă că mi-am făcut o pensie privată. Dar pe lângă asta, persoanele fără venituri se pot asigura în sistemul public de sănătate în 2026 prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma asigură accesul la servicii medicale timp de 12 luni de la depunerea declarației unice și poate fi achitată în două tranșe. E o știre mai

0: iar diferența de 1822 de lei și 50 de bani trebuie achitată până pe 25 mai anul viitor. Contribuția rămâne aceeași chiar dacă salariul minim brut a crescut de la 1 iulie. Se explică faptul că suma pentru întregul an 2026 este calculată în funcție de salariul minim care era în vigoare la 1 ianuarie, da? Dacă vreți... Aceeași contribuție poate fi achitată și pentru soțul, soția sau părinții fără venituri aflați în întreținere. Da, asta așa, să vă mai informez din când în când. Nu spuneți că am venit degeaba la radio și nu-mi fac treaba. Bună dimineața!
1: Ioana, live.
2: Good vibes.
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
5: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
6: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
8: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
9: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
10: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
11: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
12: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
13: Aș vrea...
12: Da, realion.ro.
13: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
12: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
13: Aș vrea și pere...
12: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
13: Dar eu am încălzit...
12: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
13: Aș vrea și la ex...
12: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
13: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
12: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu carduri și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
11: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
6: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
2: Every day. Active. All the vibes.
14: Good vibes.
8: Active. Your station.

număr? Număr câte zile mai sunt până la prima vacanță din acest an școlar pentru copii. La primul modul se încheie vineri 23 octombrie, iar sâmbătă începe vacanța de toamnă. Și tot sâmbătă schimbăm și ora. Bine, sâmbătă spre duminică, mai mult duminică, dar ziceam așa. Copiii vor avea 9 zile libere și se vor întoarce la cursuri luni, pe 2 noiembrie. Următoarea pauză va fi mai lungă, așa, și va fi vacanța de iarnă programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. În februarie și martie va fi și așa numită vacanța de schi. Mai găsim pe undeva zăpadă până la urmă, cam o săptămână, depinde în ce oraș vă aflați și tot așa. Iar pentru mulți elevi, anul școlar se încheie pe 18 iunie 2027. Deocamdată e boierie pentru elevii români, nu?

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul municipiului Suceava a fost modernizat. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan a declarat că imobilul a fost lăsat în paragină, având fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate. Reabilitarea a fost finanțată de Consiliul Județean Suceava, care a alocat bani și pentru modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei, aflată în imediată apropiere, și a atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor 4 clădiri publice din Suceava. La 3 dintre ele, lucrările au început deja. Este vorba de Muzeul de Științele Naturii și clădirea de pe Alea Ion Grămadă, fosta Casa Prieteniei, iar la sfârșitul acestei săptămâni va fi deschis șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac. Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției Tabăra de Pictură, Mănăstirea Humorului 2026, care va avea loc vineri 9 octombrie de la ora 13 în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă bucureștean Marius Tița. Ajunsă la cea de-a 14-a ediție, Tabăra de Pictură de la Mănăstirea Humorului reunește 15 artiști plastici din România și Ucraina. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu UAP România, filiala Suceava, cu aprobarea și finanțarea Consiliului Județean. Expoziția Tabăra de Pictură Mănăstirea Humorului poate fi vizitată în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava pe parcursul lunii octombrie, iar accesul publicului este gratuit. Noua carte electronică de identitate poate fi folosită în paralel cu cardul de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a început integrarea noilor acte de identitate în platforma informatică a asigurărilor. Astfel, cabinetele medicale, spitalele, farmaciile și distribuitorii de dispozitive medicale pot utiliza atât cardul de sănătate, cât și cartea electronică de identitate pentru autentificarea și validarea serviciilor. Autoritățile spun că măsura face parte dintr-o perioadă de tranziție și testare, iar pacienții nu ar trebui să întâmpine probleme la consultații, tratamente sau eliberarea rețetelor. Mai mult, dacă un serviciu nu este confirmat prin semnătură electronică, folosind unul din cele două documente, acesta nu va fi respins automat de la decontare. Un eventual mesaj de avertizare afișat de aplicații are în această etapă doar rol informativ. Unitățile medicale sunt încurajate să folosească ambele tipuri de carduri și să raporteze eventualele probleme tehnice. Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, valoarea totală a primelor subscrise a ajuns la aproximativ 14 miliarde de lei. Cele mai multe dintre polițe sunt cele de asigurări generale, care reprezintă aproximativ 78% din volumul total al pieței. În același timp, polițele RCA au generat prime de aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Creșterea pieței a fost susținută atât de societățile de asigurare autorizate de ASF, cât și de sucursalele companiilor care operează în România. ASF atrage atenția însă asupra evoluției ratei daunelor. Pentru asigurările generale, rata combinată a daunei a ajuns la peste 93% față de 89% în aceeași perioadă anului trecut.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. The best tunes.

zile de muncă, dar pentru mulți dintre noi, joia este momentul în care încep deja planurile pentru zile libere. Unde mergem, ce gătim, cu cine ne vedem sau poate dacă facem absolut nimic. E greu să faci absolut nimic, e foarte greu. Eu vă spun că încerc în fiecare weekend să fac absolut nimic și nu-mi iese. Și eu aș vrea să vă întreb și pe voi dacă reușiți vreodată să faceți absolut nimic. Da, puteți să încercați și să-mi transmiteți. Voi când simțiți că începe weekendul? De fapt, pe mine mă interesează dacă îl simțiți de joi sau de vineri, sau după programul de sâmbătă, sau lucrați în acest weekend. Că eu m-am mai lăsat de lucru în weekend, că nu mai duceam, nu? A zis domnul doctor că la un moment dat vine un moment în viață când îl asculți pe domnul doctor și nu-l asculți la radio, îl asculți că-ți spune, mă, las-o mai moale cu munca. Bun, e destul de dimineață, hai să lucrăm bine, apropo de muncă, hai să ne vedem de treabă aici și mai discutăm. Suntem într-o nouă oră de program, va fi frumos afară, etc. All the vibes. Good vibes. Your station.

0: Fața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața Zilei vom discuta despre intenție. Intenția, iată, Lapitacus. Lapitacus, un grec din 612 înainte de Hristos, născut Grecia Antică, la intenție spune așa acest Pitacus. Nu spune de mai înainte ce ai de gând să faci, căci de nu vei izbuti, te vei face de râs. Iată ce vechime are forma grecească vechea binecunoscutului proverb românesc, nu spune hop în nusar gard. Izbând aduce admirații și elogii, pe când eșecul da doar dispreț și ignorare. În general, succesul este apanajul celor temerari. Multe încercări, puține izbânzi, dar succesul este de partea celor temerari. Puncte, puncte.
0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
2: Feel Good Radio.
3: Active FM.

0: puțin și peste vremea în regiunea noastră. Vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă și în regiunea noastră. Astăzi avem o zi în general frumoasă, cu perioade însorite și temperaturi ridicate pentru începutul lunii octombrie. Dimineața rămâne rocoroasă, iar pe alocuri se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește rapid până pe la 26-27 de grade Celsius, iar vremea va deveni plăcută. La munte, ziua de joi va fi caldă și predominant însorită. Spre noapte, însă, vremea începe să se schimbe, norii se înmulțesc, n-au ce face, iar în unele masive vor apărea ploi. Pe creste, vântul va avea intensificări și poate atinge la rafal aproximativ 70 de km pe oră. Vezi că depășești și acolo, și acum totul e scump. Bine, dacă vreți mai multe informații, găsiți pe meteoromania.ro. Bună dimineața de aici! Da, să fiu mai serioasă, cum să nu? Acum!
1: Ioana, live.
2: Good vibes.
3: Active. All the vibes.
2: Good vibes.
1: Active. Your station.
4: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
7: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
6: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
8: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
9: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
10: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. La
11: Stă un grill pojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stă un grill, gustul care te oprește din drum. În pojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stă un grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
12: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
13: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
14: Acum un an.
13: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
14: Cu cine?
13: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
15: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
13: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
15: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
16: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
17: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
18: Your station.

puțin seama în această dimineață de joi, dimineața frumoasă de joi. Iarăși vine vineri. Da, dacă ar fi să elimină o zi dintr-o săptămână, vineri ar fi. A, nu, eu vă spun, toată lumea știe că nu-mi place ziua de vineri. Am, se activează ceva și tensiune fac joia. De miercuri mă apucă. Mai am voie cafea, după aia mă întrebați de ce nu vorbesc frumos la radio. Bă, dacă nu mă las, beau cafea. Da, adică pentru mine joi începe weekendul, să știți. Așa simt eu, ziua de joi e

Așa-ți sau nu, nu? Mie-mi place ziua de luni. Hai ce-mi place. Măcar îmi permis să spun, ei, după weekendul acesta sunt obosită, mă odihnesc puțin. Și luna e altfel. Dacă n-ar fi rapoartele, hai.

zile guvernamentale, corpul tău se va trezi exact la aceeași oră ca de obicei. Deși trăim în 2026 și telefoanele inteligente se descurcă singure, testul suprem de inteligență rămâne cuptorul cu microunde, bordul mașinii și ceasul de pe peretele din bucătărie. Timp de 6 luni, aceste dispozitive vor trăi în viitor. De fiecare dată când vei intra în bucătărie, vei experimenta un mini-atac de panică. Am întârziat la muncă. Nu, e doar ceasul. Ne schimba din 2024. Partea cea mai amuzantă, să-i spunem, începe de luni. Ești de la birou sau de la școală la ora 17 și ai impresia că ai fost catapultat direct în miezul nopții. Îți cauți cheile bâșbâind prin buzunare și te întrebi dacă nu cumva ai dormit 2 zile legate. Schimbarea orei nu este doar o problemă de ceasuri, ci o adevărată revoltă la nivelul organismului. Deși primim o oră în plus, corpul nostru reacționează de parcă am fi traversat 3 fusuri urâte pe jos. Scăderea bruscă a porției de lumină naturală ne transformă instantaneu din oameni sociabili în personaje din filmele horror. Apare acea nostalgie combinată cu o ușoară iritabilitate cunoscută științific sub numele de astenie de toamnă, iar popular sub numele de nu te apropia de mine până nu beau a treia cafea. Singurul tău contact cu soarele devine drumul de 5 minute de la parcare până la intrarea în clădire. Dacă tu ai dat ceasul înapoi, să știi că metabolismul tău a refuzat să semneze contractul. Medicii spun că această tranziție poate stresa puțin sistemul cardiovascular. De ce? Pentru că trezirea bruscă într-o realitate în care e întuneric și frig crește nivelul de cortizol, hormonul stresului. Practic, inima ta face un mic antrenament de cardio doar încercând să proceseze de ce trebuie să fii funcțional atât de devreme. Timp de vreo 7 zile vei fi o combinație ciudată de zombi somnambul și urs gata de hibernare. Vestea bună, toată lumea din jurul tău este exact în aceeași stare. Așa că dacă uiți unde ai parcat mașina sau de ce ai intrat în bucătărie, poți da vina pe ora de iarnă. Așa că pătura sus, cafea multă și răbdare, că ne revenim noi până la primăvară. Până atunci, nu uita, trecerea la ora de iarnă anul acesta va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!

voie să am o zi, bine, o săptămână chiar, o lună. Am voie. Am voie că s-a terminat vacanța, nu m-am săturat de vacanță și de-aia. Eu sper totuși să avem un

0: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: Duc casa la spălat!
3: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
5: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
7: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
8: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
9: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
10: Vândut! Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
11: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Peste 30.000 de persoane sunt așteptate să ajungă la Iași în pelerinaj la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit în calendarul creștin-ortodox pe 14 octombrie, în timpul pelerinajului de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în perioada 8-15 octombrie. Gruparea de jandarmi mobilă Bacău va asigura, alături de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, măsurile de ordine și siguranță publică pentru a evita aglomerația. Autoritățile locale au realizat un culoar unic pentru accesul pelerinilor pe traseul Catedrala Mitropolitană, strada Cantacuzino, strada Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, strada Uzinei, strada Ipsilanti și bulevardul Regele Ferdinand I al României, primarul Mihai Chirica.
1: S-a văzut o mobilizare mai tehnică din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin asigurarea unor resurse alimentare și de apă suplimentare. Noi vom face masa pelerinilor ca în fiecare an după slujba din ziua de 14, într-un număr similar de produse alimentare și mă refer și la sarmale și la celelalte care le pune la dispoziție cu ajutorul sponsorilor și a donatorilor care vor veni alături de noi. Dar față de acest lucru, într-un mod aproape echivalent, intervine și Mitropolia, dar pe parcursul zilelor până în data de 14, cu un acces direct către coada pelerinilor. Toți cei care au fost alături de noi și în anii precedenți au venit și anul acesta și le mulțumesc pe această cale. Deci avem un târg al meșteșugarilor, a plânarilor, a pielăriei în general, organizată pe zona ala centrală Costache Negri. Avem și un festival al vinului, acolo unde producători locali special, dar au venit și din alte părți ale țării, din zona Banatului, am văzut, și celelalte evenimente care le organizăm pe Ștefan cel Mare și Sfânt, lăsând oarecum bulevardul liber pentru circulația pietonală, pentru că afluxul de pelerini este mare și s-a văzut din weekendul trecut, unde mai bine de 10.000 de persoane au fost prezente parcurgând curtea Mitropoliei spre Ștefan cel Mare. Dar concertul de pe data de 16 cred că va putea închide cu succes ceea ce ne-am propus în acest an. Este un concert care vine să aducă oarecum într-o manieră cât se poate de lucrativă cu ceea ce face Arhiepiscopia cu Festivalul Sacru. Deci ne-am rezervat prin prezența unor oameni care stau oarecum calați pe acest concert de sacru. Și o să avem ocazia să vedem, începând cu orele 19, un concert de aproape o oră pe care îl face Richard Kleiderman la pian, evident. O să fie cei trei tenori ieșeni, de asemenea celebru cântăreț francez Julien Dassin și cântăreți locali.
0: În perioada 9-11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a târgului de toamnă produs în Bucovina. Vor participa producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, dar și obiecte de artizanat. Sâmbătă și duminică, târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10 până seara târziu. Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, târgul de toamnă produs în Bucovina oferă și un spectacol folcloric, pe scenă fiind aduse ansamblul Ciprian Porumbescu, fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale. Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este târgul meșterilor populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Asociația a produs în Bucovina și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Guvernul Niculescu ar urma să fie unul format atât din miniștri tehnocrați, cât și din miniștri politici. Analiștii spun că pentru ca PSD să voteze acest guvern, e nevoie ca premierul desemnat, Luca Niculescu, să propună în lista de miniștri și oameni din PSD, iar în programul de guvernare să includă politici agreate de socialdemocrați. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a spus că Luca Niculescu este o persoană decentă și profesionistă, dar ceea ce va conta pentru socialdemocrați va fi dorința acestuia de a se îndepărta de politicile specifice guvernării lui Ilie Bolojan. În caz contrar, PSD nu va vota pentru învestirea acestui guvern. PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la anumirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune. Deputata liberală Raluca Turcan a anunțat că cele întâmplate încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale, fiindcă numirile interimare puteau fi realizate în birourile permanente reunite, doar dacă plenul Parlamentului nu se putea reuni din lipsă de cvorum. La rândul său, deputatul USR Alexandru Petru Dimitriu a anunțat că au înaintat și o acțiune în contencios administrativ în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar spune că nu poate verifica hotărâri a birourilor permanente. Dimitriu a adăugat că PSD și AUR au fraudat legile țării pentru că au hotărât ilegal și neconstituțional să modifice structura birourilor permanente în condițiile în care în plen nu au majoritate. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: dată deschid un film și stau. Nu mă mișc. Da, nu-i priește ceva în aer, că în ultima perioadă nici nouă nu ne mai dă răcea la ei. O tine numai pentru ea. Ia-o tu toată, că nu. O nouă oră de program, bună dimineața.
1: Good vibes only. I love it. On your number one feel good radio station.
2: Enrique Iglesias con la A L F A.

0: piesa aceasta. Știți cum e cu piesele din programul meu de astăzi? Exact ca în reclamele alea pe care le auzi, totul pare extraordinar, te duci acolo și te întâmpină cineva la recepție, zici: Doamne, ce-au mâncat acru azi? Adică tu ai auzit reclama la radio, frumos, mă duc acolo, așa și eu. Piese faine, realizatorul e pe starea de vineri deja. Hai că plec la munte, plec undeva să iau o gură de aer, că face bine la corazon. Ești doctorul fără cafea. Stau, mă uit la espresorul ăla, păi iar fără cafea eu. Când vine toamna, mă simt și eu bine fără cafea. Până dimineața e hai la ceai, poftim.
1: Intră acum pe radioregional.ro.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
3: Kaboom!
4: Kaboom!
3: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
6: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
4: Number one for all the hits.
7: All the hits, every day.
8: Active. Your station.

E cu aglomerație în această dimineață, eu știu acest lucru. Lumea nervoasă, agitată, nimic nu funcționează. Am fost și m-am plimbat și eu vreo 10 minute pe drum și am ajuns la această concluzie. N-am văzut pe nimeni zâmbind la volan. 11 grade Celsius la Iași, la Vatra Dornei 5 grade, Gura Humorului 9 grade, la Constanța, dacă vreți să mai ajungeți puțin la mare, 16 grade Celsius la Suceava, 13 grade, 6 grade avem și la Câmpulul Moldovănesc, iar la Târgu Neamț 9 grade Celsius. Da, bună dimineața! E de bine, ce să facem? Și noi ne agităm pe aici, ne facem că muncim în zi de joi, extraordinară zi. Nu mai rezist, mă duc la cafea. Am citit eu undeva că e ok să bei peste 3 cafele pe zi. Deci nu, doctorii să se înțeleagă.

știu și eu dacă e toată lumea atentă. Am ascultat și eu ce se întâmplă în alte studiouri pe la Neamț. Bună dimineața! Hai să ne turăm

colega Loredana Țifac și mă uit peste știrile ei. În câteva minute, apa vital se extinde în Republica Moldova. Încep lucrările la nou spital județean de urgență Piatra Neamț. Primăria Vatra Dornei a decis unde va avea loc târgul de iarnă din acest an. Ei, dar nu latăm noi o ocazie așa frumoasă, dacă s-a vorbit despre târgul de iarnă. Să nu difuzăm noi o piesă cu iarnă? Într-o zi de vară maximă.

0: Bună dimineața!
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Bucurați-vă de o escapadă culinară autentică la Restro, în gura humorului. Descoperiți arome tradiționale și bucate locale într-un cadru prietenesc. Restro, în centrul orașului Gura Humorului. Fiecare masă poate deveni o călătorie în inima tradiției. 100 de rețete pentru o experiență autentică. Savurați bucatele noastre delicioase și la voi acasă. Comenzi la 0790-776969. Restro, strada Piața Republicii, numărul 13. Suntem și online. Restro.ro.
2: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: All the vibes.
6: Good vibes.
7: Your station.

0: găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Operatorul regional Apa Vital Iași își extinde capacitatea de furnizare a apei potabile în Republica Moldova. De noile investiții ar urma să beneficieze aproximativ 150.000 de consumatori din raioanele Fălești, Glodeni, Nisporeni și Ungheni. Apa Vital mai are două proiecte în implementare și anume supratraversările de la Tabăra Viilor și Pod Hagiu Cotumori. Valoarea totală a celor 5 proiecte depășește 12 milioane de lei. Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul Spital Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție în valoare de 300 de milioane de euro, asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din județul Neamț din ultimii 36 de ani. La rândul său, managerul Spitalului din Piatra Neamț a precizat că în noua unitate sanitară vor fi înglobate secțiile care fac parte din zona urgenților medico-chirurgicale. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 sunt alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Proiectul prevede atât construcția noului spital, cât și dotarea acestuia cu aparatură și echipamente medicale, iar data de finalizare este 30 aprilie 2029. Târgul de iarnă de la Vatra Dornei va fi organizat în acest an în zona Loisir de la stadion. La sediul primăriei municipiului a avut loc o întâlnire de lucru dedicată organizării târgului, la care au participat angajați din aparatul primarului, consilieri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri, producători locali, agenții de turism, precum și reprezentanți ai organizației de management al destinației Țara Dornelor și ai asociației de ecoturism. Primarul Marius Râpan a declarat că a fost aleasă locația din zona stadionului, deoarece oferă spațiu generos, acces facil și o parcare mare. Râpan a adăugat că zona a fost apreciată de dorneni și cu ocazia pieței volante, organizată de Agenția Națională a Zonei Montane. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere cu 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult s-au tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Românii au cumpărat mai puține alimente, băuturi și tutun, minus 4%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. În luna august, comercianții au înregistrat o ușoară creșterea vânzărilor față de anul trecut. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară cu o scădere de 2,3%. Problemele tehnice ale platformei Tolro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Ia pe o nouă oră de program. 8 și 8 minute. Bună dimineața. Zi frumoasă astăzi, într-adevăr. Dar vin și zile friguroase, să știți. Dar nu acum.

Bună dimineața la 8:11. Am observat încă de dimineață, dar cred că ați observat și voi că la Iași este o perioadă super aglomerată, dar și frumoasă. Însă am observat foarte multe autobuze. Iașiul a devenit orașul autobuzelor, autocarelor. La Iași se anunță această perioadă în care dacă vezi un autobuz, un autocar, nu mai știi dacă trebuie să urci în el sau să-l întrebi de unde a venit. Numai compania de transport a adus și ea în oraș un autobuz supraetajat, destinat turiștilor. Ei au mers cu autocarul și după un autobuz le mai trebuia destinat. Vehiculul are etaj panoramic, sistem audio în mai multe limbi și urmează să-i plimbe pe vizitatori pe la principalele obiective ale Iașiului. Și frumos! Momentul este cum nu se poate mai potrivit, mai ales că vin aceste zile importante, iar Iașiul începe deja să primească pelerini din toată țara. Și cu mulți vin cu autocarul, orașul riscă să aibă în perioada următoare mai multe autocare decât cafenele. Am văzut eu de dimineață când căutam o cafea. Noul autobuz turistic are însă un avantaj, este supraetajat, așa că dacă traficul nu se mișcă, că el nu se mișcă oricum, măcar cei de sus au ce vedea. A, nu se poate desprinde doar partea de sus să plutească prin aer. Pentru cei care vin cu mașina dintre Suceava sau Neamț sau Vaslui sau de unde mai veniți, bine ați venit în Iași. Recomandarea rămâne să parcheze mai departe de centru, să continue cu transportul public dacă au timp, bineînțeles, sau pe jos, că e mai sănătos. Iașiul e mic, pare mare, dar e mic, mic, mic, atât de mic. Bun, practic de sărbători avem trei categorii: cei care vin cu autocarul și au început să vină deja, cei care merg cu autobuzul supraetajat foarte frumos când prins bilet și cei care ajung mai repede pe jos. Da, eu vă întreb unde plecați.

că vorbesc mai mult în primele ore dacă nu pot pleca mai devreme acasă. Dar nu, am zis colegii că nu se poate. Da. 26 de grade Celsius maxima pentru astăzi, mâine 25 de grade și weekend va fi ok, 23-24 de grade, poate ceva perioade mai urâțele săptămâna viitoare.

piesă care din studio nu se audă foarte bine, dar atunci când ești la volan sună într-un anumit fel aceasta. Da, prima dată când am ascultat-o cu Fuga d'Amore, ce piesă e asta? Nu mai difuzez niciodată, așa am spus. După care m-am dus la volan și eu, cum faceți și voi, am ascultat piesa și am revenit și am difuzat-o, că mi-a plăcut când eram la volan. Da, bună dimineața!

0: foarte frumos. Bună dimineața.
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Bucurați-vă de o escapadă culinară autentică la Restro, în gura humorului. Descoperiți arome tradiționale și bucate locale într-un cadru prietenesc. Restro, în centrul orașului Gura Humorului. Fiecare masă poate deveni o călătorie în inima tradiției. 100 de rețete pentru o experiență autentică. Savurați bucatele noastre delicioase și la voi acasă. Comenzi la 0790-776969. Restro, strada Piața Republicii, numărul 13. Suntem și online, restro.ro.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
4: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
3: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
5: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow. La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Pojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
2: Școala, grădinița și after school.
5: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
2: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
5: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
2: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. The best tunes.

0: acolo în volan, în... la semafor, direct. Dă mai încet tu.
1: Ia uite, domne, hai numai de baie rame varde.
0: Ceva de muncă n-ați găsit.
1: Numai pe distracție și party.
0: Ia să mă uit așa. Da, Loredana, singura parte serioasă de aici din radio. Vino, povestește oamenilor așa. La Iași a fost deschisă esplanada din fața Teatrului Național pentru Pelerin. Primăria Suceava anunță când trebuie depuse cererile pentru ajutorul de încălzire și premierul desemnat începe consultările cu partidele parlamentare. Am citit cum învățam în liceu, știți? Pe diagonală. Bine. Mai multe informații de la colega lui Dana Antifac. Partea importantă și serioasă din acest post de radio. Bună dimineața. Number one for all the hits. All the hits every day.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
6: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
7: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crustă gustoase, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
8: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
9: Your station.
10: You like me to wait around with my heart on a string, while you're out with some other man doing your little thing.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile.
1: Autoritățile locale ieșene au finalizat amplasamentul din zona pietonalului Ștefan cel Mare, unde se va desfășura slujba din ziua hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea la dispoziție și esplanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandrii pentru a putea urmări oficierea Sfintei Liturghii. Amintim că esplanada Teatrului Ieșean a fost închisă timp de 2 ani pentru lucrări de reamenajare, care însă au fost întârziate de descoperirea unor vestigii din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Peste 90.000 de porții de mâncare, 300.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare de ceai și cafea vor fi oferite gratuit la Iași până pe 15 octombrie. 40 de parteneri s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de fideajutor.ro. Restaurantele, hotelurile și companiile din industria alimentară se mobilizează la Iași pentru a oferi gratuit hrană și băuturi cu o valoare comercială totală estimată la aproximativ 3 milioane de lei în perioada Hramului Sfintei Cuvioase. Din cei 40 de parteneri, 90% sunt membrii HOTREC, inclusiv Mitropolia Moldovei și Bucovinei, iar asociația sprijină inițiativele acestora și încurajează alăturarea altor operatori. Primăria municipiului Suceava, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că începând cu data de 15 octombrie se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie. Pentru a beneficia de ajutor pe parcursul întregului sezon rece, cererea trebuie depusă până cel târziu 20 noiembrie. Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar. Este vorba de persoanele singure cu un venit de până la 2053 de lei și familiile cu un venit de până la 1386 de lei per membru. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solizi. Formularele pot fi luate de la asociațiile de proprietari, de la sediul DAS din cartierul Burdujeni sau online direct de pe site-ul oficial al primăriei. Debitul Dunării a coborât la pragul minim istoric, iar navigația este parțial blocată de aproape 3 luni. Armatorii reclamă deja pierderi financiare din cauza transporturilor navale sistate sau întârziate. Situația alarmantă pune sub presiune și sistemul energetic național. Experții avertizează că, în lipsa unui debit optim pentru hidrocentrale și odată cu o eventuală scădere a producției eoliene, România va fi nevoită să importe din ce în ce mai multă energie electrică. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că lucrează la programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare. În mesajul postat pe pagina sa de socializare, Niculescu arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Luca Niculescu mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile, care în mod firesc au priorități diferite, rolul său fiind să le unească într-un program realist. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat ar urma să se întâlnească astăzi cu liderii PSD, iar apoi cu celelalte formațiuni din legislativ. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a subliniat că dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde nevoii de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase.
0: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: Activ suntem noi. Bună dimineața, în ultima oră de program, 9 și 7 minute, live la radio.

piesa pe care o asociez cu Bulgaria, pentru că eram fix acolo, la mare, când s-a lansat această piesă. Era o distanță foarte mică până ajungeam eu unde îmi plăcea să not. Și ascultam piesa aceasta, aveam o boxă mică și... Măi, oameni buni! Nu vă doriți un element ca mine pe lângă voi, credeți-mă. Ori sunt foarte serioasă, ori prea... Da, am și niște prieteni. Am fost cu ei în Bulgaria. Vă povestesc. Altă dată, ultima oră de program. Da. Cum am putut să aleg această piesă tocmai acum? Slave to the music.

ce număr? Număr câte zile mai sunt până la prima vacanță din acest an școlar pentru copii. La primul modul se încheie vineri 23 octombrie, iar sâmbătă începe vacanța de toamnă. Și tot sâmbătă schimbăm și ora. Bine, sâmbătă spre duminică, mai mult duminică, dar ziceam așa. Copiii vor avea 9 zile libere și se vor întoarce la cursuri luni, pe 2 noiembrie. Următoarea pauză va fi mai lungă, așa, și va fi vacanța de iarnă programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. În februarie și martie va fi și așa numită vacanța de schi. Mai găsim pe undeva zăpadă până la urmă. Cam o săptămână, depinde în ce oraș vă aflați și tot așa. Iar pentru mulți elevi, anul școlar se încheie pe 18 iunie 2027. Deocamdată e boierie pentru elevii români, nu? Pentru că dacă te duci în afară, vacanța lor e atât de scurtă, cea de vară, e un

octombrie, da? Copilași, gata. Mai aveți puțin de mers. Mai dau o dată știrea aceasta. O dau din oră în oră, ca să audă toți copiii că vine vacanța imediat.

0: găsit la radarul de media. Și da, și anul acesta trecem la ora de iarnă. Trecerea la ora de iarnă vine la pachet cu o singură noapte din an în care simțim că am păcălit sistemul, primind o oră de somn complet gratuită. Duminică 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi, iar ora 4 devine ora 3. În teorie, e o oră în plus pentru a dormi, pentru a citi sau pentru a reflecta la sensul vieții. În practică, corpul tău, care funcționează pe baza unui ceas biologic complet imun la deciziile guvernamentale, corpul tău se va trezi exact la aceeași oră ca de obicei. Deși trăim în 2026 și telefoanele inteligente se descurcă singure, testul suprem de inteligență rămâne cuptorul cu microunde, bordul mașinii și ceasul de pe peretele din bucătărie. Timp de 6 luni, aceste dispozitive vor trăi în viitor. De fiecare dată când vei intra în bucătărie, vei experimenta un mini-atac de panică. Am întârziat la muncă. Nu, e doar ceasul. Ne schimba din 2024. Partea cea mai amuzantă, să-i spunem, începe de luni. Ești de la birou sau de la școală la ora 17 și ai impresia că ai fost catapultat direct în miezul nopții. Îți cauți cheile bâșbâind prin buzunare și te întrebi dacă nu cumva ai dormit 2 zile legate. Schimbarea orei nu este doar o problemă de ceasuri, ci o adevărată revoltă la nivelul organismului. Deși primim o oră în plus, corpul nostru reacționează de parcă am fi traversat 3 fusuri rare pe jos. Scăderea bruscă a porției de lumină naturală ne transformă instantaneu din oameni sociabili în personaje din filmele horror. Apare acea nostalgie combinată cu o ușoară iritabilitate cunoscută științific sub numele de astenie de toamnă, iar popular sub numele de nu te apropia de mine până nu beau a treia cafea. Singurul tău contact cu soarele devine drumul de 5 minute de la parcare până la intrarea în clădire. Dacă tu ai dat ceasul înapoi, să știi că metabolismul tău a refuzat să semneze contractul. Medicii spun că această tranziție poate stresa puțin sistemul cardiovascular. De ce? Pentru că trezirea bruscă într-o realitate în care e întuneric și frig crește nivelul de cortizol, hormonul stresului. Practic, inima ta face un mic antrenament de cardio doar încercând să proceseze de ce trebuie să fii funcțional atât de devreme. Timp de vreo 7 zile vei fi o combinație ciudată de zombi somnambul și urs gata de hibernare. Vestea bună, toată lumea din jurul tău este exact în aceeași stare. Așa că dacă uiți unde ai parcat mașina sau de ce ai intrat în bucătărie, poți da vina pe ora de iarnă. Așa că pătura sus, cafea multă și răbdare, că ne revenim noi până la primăvară. Până atunci, nu uita, trecerea la ora de iarnă anul acesta va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!
1: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Școala, grădinița și after school.
7: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
6: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie, Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
7: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
6: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
8: Number one for all the hits.
9: All the hits, every day.
10: The best tunes.

0: blood's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: M-am uitat puțin și peste vremea în regiunea noastră. Vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă și în regiunea noastră. Astăzi avem o zi în general frumoasă, cu perioade însorite și temperaturi ridicate pentru începutul lunii octombrie. Dimineața rămâne rocoroasă, iar pe alocuri se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește rapid până pe la 26-27 de grade Celsius, iar vremea va deveni plăcută. La munte, ziua de joi va fi caldă și predominant însorită. Spre noapte, însă, vremea începe să se schimbe, norii se înmulțesc, n-au ce face, iar în unele masive vor apărea ploi. Pe creste, vântul va avea intensificări și poate atinge la rafală aproximativ 70 de km pe oră. Vezi că depășești și acolo, bă, și acum totul e scump. Bine, dacă vreți mai multe informații, găsiți pe meteoromania.ro. Bună dimineața de aici! Da, am să fiu mai serioasă, cum să nu? Acum!
2: Ești în Feel Good Station cu Ioana.

și am terminat aici. Vă mulțumesc tare mult. E și mâine o zi, de ce să ne grăbim să o muncim azi toată? No. Mâine ne auzim la radio. Mersi tare mult. După ora 10 vine colegul Liviu Macovei, după care vine Ștefan, după care vine Sorin, după care Dorin, după toate se termină in. O zi frumoasă să aveți, ne auzim mâine de la ora 5, sper într-o zi mai bună și să nu mai dau toate, am dat astăzi toate întâlnirile peste cap, nu, că am descoperit Bucovina și am zis, băi, să mâncăm, să bem multe cafele, să se simtă, să nu mai duce organismul. Ok, avem și noi zile, bine, zi frumoasă să aveți voi, da? Bună dimineața! Good vibes.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
4: Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu carduri și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
8: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
8: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Reactiv FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Activ FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Zână, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
3: Părinții au ales deja cabinetul stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
1: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. The best tunes.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Transportul public din Iași intră într-o perioadă aglomerată odată cu începerea manifestărilor dedicate sărbătorilor orașului și sosirea unui număr mare de pelerini. Autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge la Iași până pe 15 octombrie, iar cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Compania de transport public Iași anunță că este pregătită să adapteze circulația, chiar dacă traficul va fi îngreunat de șantierele din oraș. Pentru fluidizarea deplasărilor pelerinilor a fost amenajat și un culoar unic de acces către Catedrala Mitropolitană. Traseul este securizat și va fi supravegheat permanent de forțele de ordine, echipe medicale și voluntari. Pelerinii sunt sfătuiți să respecte indicațiile acestora și să fie atenți în special la copii și persoanele vârstnice. În paralel cu măsurile luate pentru această perioadă, CTP Iași pregătește și punerea în circulație a autobuzului cu două etaje. Vehiculul se află în etapa de recepție, iar reprezentanții companiei speră să îl introducă în funcțiune până la sărbătorile Iașului. Programul curselor va fi stabilit în funcție de cerere, iar informațiile despre trasee vor fi disponibile și prin sistemul de informare al autobuzului. În caz de nevoie, pelerinii și ceilalți călători pot solicita sprijinul echipelor aflate pe traseu sau pot apela la numărul unic de urgență 112. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a platformei aeroportului Ștefan cel Mare și a noului balizaj luminos. Șeful administrației județene a arătat că platforma aeroportului are în momentul de față 5 poziții de parcare, marcaje noi, lumini LED și sisteme automate VDGS, care asigură ghidarea aeronavelor pentru alinierea și oprirea exactă la pozițiile de parcare, inclusiv pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal cu o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal. Iașul găzduiește în această toamnă o expoziție care aduce în prim plan istoria cărții și a scrisului printr-o selecție de piese de patrimoniu provenite din importante colecții din țară. Evenimentul face parte din Festivalul Sacrum și este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Publicul are ocazia să descopere documente și obiecte cu valoare istorică și artistică, unele dintre ele expuse pentru prima dată în acest context. Printre piesele prezentate se află manuscrise vechi și obiecte provenite din colecții bisericești, arhive și biblioteci. Expoziția este organizată la cupola Palatului Braunstein, unde sunt expuse și manuscrise precum cele a lui Grimca sau manuscrise din Biblie. În urma unui audit, Ministerul Sănătății a semnalat mai multe deficiențe în activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și disponibilitatea medicamentelor de pe piață. Sistemul electronic de raportare nu e suficient de automatizat pentru a identifica și semnala în timp real lipsa medicamentelor, iar monitorizarea se bazează pe analize manuale și verificări punctuale. Auditul a identificat întârzieri în derularea unor etape ale autorizării, inclusiv în cazul medicamentelor pentru cancer. În plus, necesarul de medicamente pentru unele programe naționale nu este întotdeauna corelat suficient de comisiile de specialitate ale Ministerului cu datele privind pacienții, consumul și decontările. Luna trecută, Ministerul a simplificat normele privind aprovizionarea cu medicamente. În cazul medicamentelor pentru nevoi speciale, procedura de autorizare se declanșează imediat ce stocul scade la 30% și a fost introdusă monitorizarea permanentă a stocurilor cu obligația intervenției în cel mult 3 zile lucrătoare de la atingerea pragului. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: It's new music.
2: It's new music.
3: Your number one feel-good station in Romania.
4: Active. Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

Azi pot să vă ferici de la Rareș în difuzoare, 10 și 10 minute și zi de joi, vai ce bucuroși! Vai, vai, vai, ce bucuroși, unii nu mai pot de bucurie că vine weekendul, că e așa proata cilișana colț, maică! Salutare tuturor, Liviu Macovei, ca de obicei salutăm poporul muncitor și ascultător de la această oră până spre 13 activ cu Liviu pe frecvențele active, pe bune, FM și în online. Avem treabă până spre ora 13, dăm volumul difuzoare, de-aia ne-am adunat aici pentru muzică bună. Dacă n-avem chef de muncă, facem, adică mai împinge. Chef de aici, de acolo, de la un prieten, de la un coleg și se face. Zic să începem treaba, obsesia muzicală pentru ziua de astăzi de la Ivan și Izu Vizu. All of my love, se aude chiar acum în difuzoare.

0: genul programului De Gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Dictatura se naște în mod natural din democrație, iar cea mai dură formă de tiranie și sclavie apare din cea mai extremă libertate, spunea Plato.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.
2: More music, more music. Active FM.

De difuzoare, 10:23 de minute. Zi de joi, 8 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate în regiune. Vai ce bine, stăm 21-26 de grade, Celsius conform Meteo România.

ora următoare, printre alții și altele, Antic, Would I Lie For You? Dăm play și la o piesă semnată David Guetta, You and I, Me and I, se aude în câteva momente. Vă avem printre alții și altele în playlist.

un playlist pentru tine. Alexia și Nada, Stelele care nu cad. Se aude în câteva secunde. Dăm play să ascultăm piesa integral. Nu înainte, dar vă spune că radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție, dacă vreți să faceți inser la playlist.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
4: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
6: Sunt Cezar de la Vivertin și am văzut cu toții cât de important este să avem grijă de sănătate, iar oamenii care fac mișcare sunt mult mai rezistenți în fața bolilor. Apucă-te de sport la Vivertin.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. www.cluj-bucovina.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
8: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
9: Aș vrea...
8: Da, realion.ro.
9: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
8: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
9: Aș vrea și pere...
8: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
9: Dar eu am încălzit...
8: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
9: Aș vrea și la ex...
8: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
9: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
10: La Clinica Pupila.
11: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila. Pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
8: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv rezidenț Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Music, music, music from around the world.

7. Ne pregătim și de știri pentru 11. Fix stație nouă de pompieri la Târgu Neamț. OMB Țara Dornelor a atras 1,5 milioane de euro din fonduri europene și de toamnă la Ionuț Mol Suceava. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele, primiți în buletinul de știri de la 11 fix. Buletin de știri, ca de obicei, redactat, prezentat de colega Loredana Civac, care ne întâlnim, după cum bine am zis, la 11 fix. De volumul difuzoare, piesă de la David Guetta, se aude chiar acum. You and I, me and you. E de datul radioului la maxim, dacă se poate, mai ales dacă biroul e plin și e liniște, să se trezească toată lumea dintr-o dată.

0: Doriți conversație?
1: Da.
2: Cafea!
1: Fără politică, fără bârfă.
2: Cafea!
3: Doamne, ce zi frumoasă! Aș vrea în fiecare zi să fie așa.
1: Fără politică, fără bârfă.
3: În fiecare zi.
1: Dezvolți de subiect.
4: Cine caută, găsește. Eu dimineață caut 100 de euro pe jos, pe copaci.

0: по фронзе шнега сырска. Ну, я пропадетел-то и каут, между пиком. Борбачеком сор на заре. Ты меня бишь, сор на заре. Так что, сори, что ты интеликали, да? Да. Не мы интелика. Ты как каут там, так как здесь так по каут гасешь. А ты гасил. По суту, долу, три, уми. Он гасил. Кытащи.
1: Алло.
2: Алло.
1: Сарунушители, карса попорului?
2: Да, ищ карса попорului.
1: Ку попору аж дорить ворбеск.
3: Dezvolți de subiectul.
2: Cu cine?
1: Cu poporul aș dori să vorbesc.
3: Dezvolți de subiectul.
2: Deocamdată nu e disponibil, reveniți.
3: Dezvolți de subiectul.
4: Auzi, bă, iubire, tu știi de ce, din ce e compusă inima unei femei?
5: Din miocard cu mastercard.
1: Păi când se revin Duduie, că e urgent.
2: Când s-o trezi.
6: Cafea!
1: Bă, nu mai puc oboseala asta.
6: Doamne, ce zi frumoasă.
0: O zis, ca să reușești în viață, trebuie să mergi doar înainte. Eu de vreo 3 zile m-am pornit de acasă, tot îi dau înainte, am vreo 5 simptome. Dar nu mă opresc, îi dau înainte, vreau să reușesc, dar ce trebuie să dau înapoi, vorbă, și dă-i înainte, nu știu, nu mă duc, nu știu, mă căutam, mă găsăm, dă-i înainte, înapoi, dar trebuie să simt undeva. Îi dăm la pas alert, dă-i, dă-i, dă-i, asta e eu cu mine, dă-i, dă-i, dă-i, sunt mai grăsut, asta, asta, nu-i zic, dă-i, dă-i, dă-i, mă opresc. Dă-i înainte.
7: Miracole,
8: ar păsa
7: asta 1.
8: Aveți pastile pentru chef de muncă? Nu mai am chef să muncesc, nu mai am.
7: Pentru

Gundrax la 10 și 53 de minute, foarte aproape de buletinul de știri de la 11 fix. Radioregional.ro, buton de WhatsApp, acolo ne împrietenim și pe WhatsApp. Poate îmi spuneți ce faceți la această oră, de pe unde ne ascultați. Cum e ziua de joi? Bucuroși că e joi și că mai e foarte puțin până weekend-ul. Repejor, tragem și cu ochiul la playlist, insert, trimis, salutăm.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
3: Active. Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Active.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: tău ție locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
3: Asculți playlistul Feel Good. Active FM.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Râpan, a anunțat că organizația de management a destinației Țara Dornelor a reușit atragerea a aproape 10 milioane de lei, echivalentul la 1,6 milioane de euro din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro. Banii au fost accesați de 6 din cele 9 primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică. OMD Țara Dornelor reunește 9 parteneri publici, primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arin, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești. În perioada 9-11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a Târgului de Toamnă Produs în Bucovina. Vor participa producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, dar și obiecte de artizanat. Sâmbătă și duminică, târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10 până seara târziu. Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, Târgul de Toamnă Produs în Bucovina oferă și un spectacol folcloric, pe scenă fiind aduse ansamblul Ciprian Porumbescu, fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale. Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este Târgul Meșterilor Populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Asociația a Produs în Bucovina și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul municipiului Suceava a fost modernizat. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan a declarat că imobilul a fost lăsat în paragină, având fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate. Reabilitarea a fost finanțată de Consiliul Județean Suceava, care a alocat bani și pentru modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei, aflată în imediată apropiere, și a atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor 4 clădiri publice din Suceava. La 3 dintre ele, lucrările au început deja. Este vorba de Muzeul de Științele Naturii și clădirea de pe Alea Ion Grămadă, fosta Casa Prieteniei, iar la sfârșitul acestei săptămâni va fi deschis șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac. Târgu Neamț are stație nouă de pompieri și SMURD. Noua structură a fost finanțată integral din bugetul județului Neamț, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 12 milioane de lei. Noul sediu oferă condiții moderne pentru pompierii și salvatorii care intervin în Târgu Neamț și într-o zonă extinsă a județului. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Neamț pentru îmbunătățirea infrastructurii destinate intervențiilor în situații de urgență. Un alt obiectiv realizat cu finanțare județeană este sediul gărzii 2 de intervenție de la Poiana Teiului, iar administrația județeană își propune ca următoarea investiție importantă să vizeze subunitatea de la Bicaz. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Arpa, a amintit în cadrul inaugurării că a susținut încă din perioada în care era primar al orașului Târgu Neamț demersurile necesare pentru realizarea noii subunități. Harpa a adăugat că CJ Neamț a asigurat finanțarea integrală a acestui sediu, pentru că o asemenea responsabilitate trebuie susținută și prin condiții moderne de lucru și o infrastructură pe măsură. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: This is Active FM. For all the hits.
2: Active FM, your feel-good station with all the hits.

frecvențele active. Aveam în FM și în online, radioregional.ro, secțiunea live, și activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. 11 și 11 minute.

meteorologic de săptămâna viitoare. Vai de mine! Iar de multe grade din termometre se instalează toamna cea adevărată. Și pleacă toamna vărasică, așa. Da, ora aceasta, ce mai ascultăm, ce mai auzim pe frecvențele active.

să fie piesa de la Bunch. Am volumul difuzoare și pentru piesa sărbată de Good Shape, anul de grație 1994.

play și volumul difuzoare și pentru Cafe Con Ron ceva mai târziu un program. Party on the way to the party at the park. Party in the bush. Party in the bridge. Party at the restaurant. Party at the club. Avem loc în playlist pentru domnul Troy Sivada. Party se aude în câteva momente. Evident, punctăm cu obsesia muzicală pentru ziua de joi, 8 octombrie, de la

0: station.
1: Doriți conversație?
2: Da.
3: Cafea!
2: Fără politică, fără bârfă.
3: Cafea!
4: Doamne, ce zi frumoasă! Aș vrea în fiecare zi să fie așa.
2: Fără politică, fără bârfă.
4: În fiecare zi.
2: Dezvolți de subiect.
5: Cine caută, găsește. Eu dimineața caut 100 de euro pe jos, pe copaci, pe frunză și nu-i găsesc. Nu i-am prăpătit eu, dar îi caut. Nici nu știu cum. Vorba și cum surnăzări. Și mi-a zis că surnăzări, frate. Sori și te închidica de dânsi. Da. Ne-am închidicat. Și că cautăm, dacă zici că cauți, găsești, așa găsim. 100, 2, 3, 1000, cum găsim? Cât așa?
6: Alo?
7: Alo?
6: Sărunușițele, Casa Poporului?
7: Da, aici Casa Poporului.
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
2: Dezvolți de subiectul.
7: Cu cine?
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
2: Dezvolți de subiectul.
7: Deocamdată nu e disponibil, reveniți.
2: Dezvolți de subiectul.
8: Auzi, bă, iubire, tu știi de ce, din ce e compusă inima unei femei?
9: Din miocard, Mastercard.
6: Păi când se revin Duduie, că e urgent.
7: Când s-o trezi?
3: Cafea!
10: Bă, nu mai puc oboseala asta.
4: Doamne, ce zi frumoasă.
5: Poți ca să reușești în viață, trebuie să mergi doar înainte. Eu de vreo 3 zile m-am pornit de acasă. Să îi dau, înainte, am vreo 5 zile. Dar nu mă opresc. Îi dau înainte, dacă vreau să reușesc, dar ce trebuie să dau înapoi, vorbă, și dă-i înainte, tinta. Nu știu, mă duc, nu știu, mă căutam, mă găsăm, dă-i înainte, înapoi, dar trebuie să simt undeva. Îi dăm la pas alert, dă-i, dă-i, dă-i, asta e eu cu mine, dă-i, dă-i, dă-i, sunt mai grăsut, asta cum îi zic, dă-i, dă-i, dă-i, mă opresc, dă-i înainte.
11: Miracole,
12: ar păsa asta 1. Aveți pastile pentru chef de muncă? Nu mai am chef să muncesc, nu mai am.
11: Pentru răbdare.

Că s-a auzit în difuzoare la 11:21. Recunosc că am dat volumul la maxim. Ne pregătim pentru întâlnirea cu a mea colegă Loredana Țivac, aduce radarul de media, un reminder.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
4: Active.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monte e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
3: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Ascult, ascult, activ.

zilei. Colega lor, Ana Civac, va fi prezentă în studioul știrilor. Apa vitală se extinde în Republica Moldova. Încep lucrările la noul spital județean de urgență Piatra Neamț și primăria Vatra Dornei a decis unde va avea loc târgul de iarnă din acest an. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. Primiți-mi buletinul de știri de la 12 fix. Buletin de știri redactat, prezentat de lor la Civac, cu care avem întâlnire în câteva momente pentru Radarul de Media, ediția de joi 8 octombrie. Trecem la ora de iarnă. Detaliile în câteva momente.

bun găsit la radarul de media. Și da, și anul acesta trecem la ora de iarnă. Trecerea la ora de iarnă vine la pachet cu o singură noapte din an în care simțim că am păcălit sistemul, privind o oră de somn complet gratuită. Duminică 25 octombrie ceasurile se dau înapoi, iar ora 4 devine ora 3. În teorie, ai o oră în plus pentru a dormi, pentru a citi sau pentru a reflecta la sensul vieții. În practică, corpul tău, care funcționează pe baza unui ceas biologic complet imun la deciziile guvernamentale, corpul tău se va trezi exact la aceeași oră ca de obicei. Deși trăim în 2026 și telefoanele inteligente se descurcă singure, testul suprem de inteligență rămâne cuptorul cu microunde, bordul mașinii și ceasul de pe peretele din bucătărie. Timp de 6 luni, aceste dispozitive vor trăi în viitor. De fiecare dată când vei intra în bucătărie, vei experimenta un mini-atac de panică. Am întârziat la muncă. Nu, e doar ceasul. Ne schimba din 2024. Partea cea mai amuzantă, să-i spunem, începe de luni. Ești de la birou sau de la școală la ora 17 și ai impresia că ai fost catapultat direct în miezul nopții. Îți cauți cheile bâșbâind prin buzunare și te întrebi dacă nu cumva ai dormit 2 zile legate. Schimbarea orei nu este doar o problemă de ceasuri, ci o adevărată revoltă la nivelul organismului. Deși primim o oră în plus, corpul nostru reacționează de parcă am fi traversat 3 fusuri orare pe jos. Scăderea bruscă a porției de lumină naturală ne transformă instantaneu din oameni sociabili în personaje din filmele horror. Apare acea nostalgie combinată cu o ușoară iritabilitate cunoscută științific sub numele de astenie de toamnă, iar popular sub numele de

Proceseze de ce trebuie să fii funcțional atât de devreme. Timp de vreo 7 zile vei fi o combinație ciudată de zombi somnambul și urs gata de hibernare. Vestea bună, toată lumea din jurul tău este exact în aceeași stare. Așa că dacă uiți unde ai parcat mașina sau de ce ai intrat în bucătărie, poți da vina pe ora de iarnă. Așa că pătura sus, cafea multă și răbdare. Că ne revenim noi până la primăvară. Până atunci nu uita, trecerea la ora de iarnă anul acesta va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!

Am avut și reminder-ul că trecem la ora de iarnă. Poate vă era dor de zăpadă, frig, sărbătorile. Scoateți cardul, scoateți banii, pregătiți cadourile. Începe nebuneala. Vrea cineva zăpadă? Apropo, încă mai avem parte de vreme nu bună, ci foarte, foarte bună. Alexia și Nat, stelele care nu cad, vin știrile, 12, fix colega lor la Cifac, v-am prezentat în studioul știrilor, după știri mă întorc, activ cu Liviu până la 13, stau cu tine, spor la treabă.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an?
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
6: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
4: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
6: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
8: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
9: Aș vrea...
8: Da, realion.ro.
9: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
8: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
9: Aș vrea și pere...
8: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
9: Dar eu am încălzit...
8: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
9: Aș vrea și la ex...
8: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
9: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
1: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Operatorul regional Apa Vital Iași își extinde capacitatea de furnizare a apei potabile în Republica Moldova. De noile investiții ar urma să beneficieze aproximativ 150.000 de consumatori din raioanele Fălești, Glodeni, Nisporeni și Ungheni. Apa Vital mai are două proiecte în implementare și anume supratraversările de la Tabăra Viilor și Pod Hagiu Cotumori. Valoarea totală a celor 5 proiecte depășește 12 milioane de lei. Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul Spital Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție în valoare de 300 de milioane de euro, asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din județul Neamț din ultimii 36 de ani. La rândul său, managerul Spitalului din Piatra Neamț a precizat că în noua unitate sanitară vor fi înglobate secțiile care fac parte din zona urgenților medico-chirurgicale. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 sunt alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Proiectul prevede atât construcția noului spital, cât și dotarea acestuia cu aparatură și echipamente medicale, iar data de finalizare este 30 aprilie 2029. Târgul de iarnă de la Vatra Dornei va fi organizat în acest an în zona Loisir de la stadion. La sediul primăriei municipiului a avut loc o întâlnire de lucru dedicată organizării târgului, la care au participat angajați din aparatul primarului, consilieri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri, producători locali, agenții de turism, precum și reprezentanți ai organizației de management al destinației Țara Dornelor și ai asociației de ecoturism. Primarul Marius Râpan a declarat că a fost aleasă locația din zona stadionului, deoarece oferă spațiu generos, acces facil și o parcare mare. Râpan a adăugat că zona a fost apreciată de dorneni și cu ocazia pieței volante organizată de Agenția Națională a Zonei Montane. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere cu 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult s-au tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Românii au cumpărat mai puține alimente, băuturi și tutun, minus 4%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. În luna august, comercianții au înregistrat o ușoară creșterea vânzărilor față de anul trecut. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară cu o scădere de 2,3%. Problemele tehnice ale platformei Toll.ro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: FM.

în foftă mare. Poate îmi faci poftă cu ceva bun. Radioregional.ro, un buton de WhatsApp la dispoziție. Vă o poți așa drăguță la ce mănânci, la ce astea. Dacă mănânci, dacă rulți ceva bun, send. Oricum e foame la ora asta. Zi de joi, 8 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic. Maxime prognozate cuprinse între 21 și 26 de grade.

dată și încă o dată în difuzoare în câteva momente. Un salutare pentru cea care se numește Simona, cu mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare rugăminte la noi, dacă se poate, Kelly Clarkson, My Love Would Suck Without You. Salutat, se difuzează, zic să ascultăm piesa integrală. În câteva momente vin și cu două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine. Poftă mare dacă...

0: Doriți conversație?
1: Da.
2: Cafea!
1: Fără politică, fără bârfă.
2: Cafea!
3: Doamne, ce zi frumoasă! Aș vrea în fiecare zi să fie așa.
1: Fără politică, fără bârfă.
3: În fiecare zi.
1: Dezvolți de subiect.
4: Cine caută, găsește. Eu dimineața caut 100 de euro pe jos, fac o pașă pe frunză și nu-i găsesc. Nu i-am prăpătit eu, dar îi caut. Nu știu cum. Vorba și cum surnăzării. Îi mi-a zis surnăzării, așa, surnăzării și te închedicat de dânsi. Da. Ne-am închedicat. Și că cautăm, dacă zici, dacă cauți, găsești, așa găsim. 100, 2, 3, 1000, cum găsim? Cât așa?
5: Alo?
6: Alo?
5: Sărunășițele, Casa Poporului?
6: Da, aici Casa Poporului.
5: Cu poporul aș dori să vorbesc.
1: Dezvolți de subiectul.
6: Cu cine?
5: Cu poporul aș dori să vorbesc.
1: Dezvolți de subiectul.
6: Deocamdată nu e disponibil, reveniți.
1: Dezvolți de subiectul.
7: Auzi, bă, iubire, tu știi de ce, din ce e compusă inima unei femei?
8: Din miocard? Mastercard.
5: Păi când se revin Duduie, că e urgent.
6: Când s-o trezi?
2: Cafea!
5: Bă, nu mai puc oboseala.
3: Doamne, ce zi frumoasă.
4: Poți ca să reușești în viață, trebuie să mergi doar înainte. Eu de vreo 3 zile m-am pornit de acasă, tot îi dau înainte, am vreo 500 de mine. Dar nu mă opresc, îi dau înainte, vreau să reușesc, dar ce trebuie să-i dau înapoi, vorbă, și dă-i înainte, nu știu, mă duc, nu știu, mă căutam, mă găsăm, dă-i înainte, îi înapoi, dar trebuie să-i undeva. Dacă îi dăm la pasalier, dă-i, asta eu cu mine, dă-i, că sunt mai grăsut, asta cum îi zic, dă-i, mă opresc, dă-i înainte.
9: Miracole,
10: aveți pastile pentru chef de muncă? Nu mai am chef să muncesc, nu mai am.
9: Pentru răbdare infinită, apăsați pe asta 2. Active FM.

pentru obsesia muzicală zilei de mâine. Repejor, un vot 12 și 21 de minute. Radioregional.ro, un buton de WhatsApp, acolo mă așteptați cu un vot. Am zis, avem în fiecare zi câte două propuneri venite de la ascultători. Prima propunere, astăzi avem First Class, Salama.

3 butonul de WhatsApp la dispoziție sau 2 pentru Hinotobore Project L'Art de Vivre. Are mejor

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
4: La Clinica Pupila.
5: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere.
6: Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Ascult, ascult, activ.

pentru 12:30. 7 de minute, verificăm fluxul de informații. Avem buletin de știri la 13, fix la Iași au fost, a fost deschisă esplanada din fața Teatrului Național pentru pelerini. Primăria Suceava anunță când trebuie depuse cererile pentru ajutorul de încălzire și premierul desemnat începe consultările cu partidele parlamentare. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. În buletinul de știri de la 13, fix, redactat, prezentat de colega Loredana Cifac. Este de iubit la radio și vine și bye bye de rigoare. Repejor, avem treabă cu smartphone-ul. Un mesaj către cineva foarte drag pe care l-am văzut de o căruță de ani. Salut, te pup, ce faci, mi-e dor de tine. Când ne vedem și noi la o cafea. Foarte important, dacă aveți curaj să scrieți un asemenea mesaj, să dați send la mesaj și volumul difuzoare. Irama Cabala, piesa de iubit de astăzi și mă întorc cu bye bye de rigoare.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Viața nu are telecomandă. Dacă vrei alt program, ridică-te și fă schimbarea, spunea Mark A. Cooper.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.
2: Asculți playlistul Feel Good

0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat Gospitland, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Autoritățile locale Ieșeni au finalizat amplasamentul din zona pietonalului Ștefan cel Mare, unde se va desfășura slujba din ziua hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea la dispoziție și esplanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandrii pentru a putea urmări oficierea Sfintei Liturghii. Amintim că esplanada Teatrului Ieșean a fost închisă timp de 2 ani pentru lucrări de reamenajare, care însă au fost întârziate de descoperirea unor vestigii din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Peste 90.000 de porții de mâncare, 300.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare de ceai și cafea vor fi oferite gratuit la Iași până pe 15 octombrie. 40 de parteneri s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de fideajutor.ro. Restaurantele, hotelurile și companiile din industria alimentară se mobilizează la Iași pentru a oferi gratuit hrană și băuturi cu o valoare comercială totală estimată la aproximativ 3 milioane de lei în perioada Hramului Sfintei Cuvioase. Din cei 40 de parteneri, 90% sunt membri HOTREC, inclusiv Mitropolia Moldovei și Bucovinei, iar asociația sprijină inițiativele acestora și încurajează alăturarea altor operatori. Primăria municipiului Suceava, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că începând cu data de 15 octombrie se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie. Pentru a beneficia de ajutor pe parcursul întregului sezon rece, cererea trebuie depusă până cel târziu 20 noiembrie. Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar. Este vorba de persoanele singure cu un venit de până la 2053 de lei și familiile cu un venit de până la 1386 de lei per membru. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solizi. Formularele pot fi luate de la asociațiile de proprietari, de la sediul DAS din cartierul Burdujeni sau online direct de pe site-ul oficial al primăriei. Debitul Dunării a coborât la pragul minim istoric, iar navigația este parțial blocată de aproape 3 luni. Armatorii reclamă deja pierderi financiare din cauza transporturilor navale sistate sau întârziate. Situația alarmantă pune sub presiune și sistemul energetic național. Experții avertizează că, în lipsa unui debit optim pentru hidrocentrale și odată cu o eventuală scădere a producției eoliene, România va fi nevoită să importe din ce în ce mai multă energie electrică. Premierul de Senat Luca Niculescu anunță că lucrează la programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare. În mesajul postat pe pagina sa de socializare, Niculescu arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Luca Niculescu mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile, care în mod firesc au priorități diferite, rolul său fiind să le unească într-un program realist. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat ar urma să se întâlnească astăzi cu liderii PSD, iar apoi cu celelalte formațiuni din legislativ. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a subliniat că dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde nevoii de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day. Won't stop.

Activ FM. Ștefan, sunt, bine ne regăsim aici, fie pe frecvențele Activ FM, fie pe internet, că sunt acum atâtea posibilități să ne ascultați sau să ne ascultăm. Să fie o zi bună în continuare. Your station.

0: Atenție, atenție, atenție! Incredibil, dar totuși adevărat! Elev la școala de șoferi, prins băut la volan în timpul orelor de practică. Instructorul a fost amendat și lăsat fără permis. Dar care e necazul instructorului, serios? Voi când ați făcut, nu vă supărați că vă întreb așa și intru în intimități acuși. Dar voi când ați făcut școala de șoferi, instructorul vă punea de fiecare dată fiola? Când urcați la volan, serios, acuși? Pe bune, na! Vă punea instructorul fiola de fiecare dată cum urcai la volan? Un elev al unei școli de șoferi din Giurgiu a fost prins de polițiști sub influența băuturilor alcoolice. Aparatul etilotest a scos în evidență faptul că dânsul a cam petrecut. Da, cam asta e povestirea. Dar nu știu cum l-au prins cineva, cred că l-a ciripit cineva, că altfel... Încă o întrebare acum. Mă scuzați că pun multe întrebări la radio, la Active FM. Păi voi de câte ori v-a oprit poliția când ați făcut școala? Să vă pune etilotestul ăla, sau cum se numește? Alcool testul ăla. De câte ori ați fost opriți? Spuneți-mi mie, că nu cred că ați fost opriți, dar aici cineva i-a făcut un bine băiatului. Da? La volan se afla un elev din Giurgiu, care, în urma unui chef puternic, a venit să mai învețe și el să conducă, numai că erau probleme. Așa că problema mare este că instructorul a avut de pățit foarte multe, că i s-a luat carnetul de conducere. Și încă o dată întreb, ce vin o fi avut instructorul? Serios? Na, de azi încolo cred că trebuie la fiecare urcare la volan să aibă instructorul alcool test de la, să vadă dacă elevul cumva s-a bucurat de viață.
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Your station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, bestil premium, Gemen, Monte e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzetura tentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Școala, grădinița și after school.
0: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
0: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an.
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
0: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
4: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist. Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
6: Your station.
7: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
8: Online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

găsit la radarul de media. Și da, și anul acesta trecem la ora de iarnă. Trecerea la ora de iarnă vine la pachet cu o singură noapte din an în care simțim că am păcălit sistemul, privind o oră de somn complet gratuită. Duminică 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi, iar ora 4 devine ora 3. În teorie, e o oră în plus pentru a dormi, pentru a citi sau pentru a reflecta la sensul vieții. În practică, corpul tău, care funcționează pe baza unui ceas biologic complet imun la deciziile guvernamentale, corpul tău se va trezi exact la aceeași oră ca de obicei. Deși trăim în 2026 și telefoanele inteligente se descurcă singure, testul suprem de inteligență rămâne cuptorul cu microunde, bordul mașinii și ceasul de pe peretele din bucătărie. Timp de 6 luni, aceste dispozitive vor trăi în viitor. De fiecare dată când vei intra în bucătărie, vei experimenta un mini-atac de panică. Am întârziat la muncă. Nu, e doar ceasul. Ne schimba din 2024. Partea cea mai amuzantă, să-i spunem, începe de luni. Ești de la birou sau de la școală la ora 17 și ai impresia că ai fost catapultat direct în miezul nopții. Îți cauți cheile bâșbâind prin buzunare și te întrebi dacă nu cumva ai dormit 2 zile legate. Schimbarea orei nu este doar o problemă de ceasuri, ci o adevărată revoltă la nivelul organismului. Deși primim o oră în plus, corpul nostru reacționează de parcă am fi traversat 3 fusuri rare pe jos. Scăderea bruscă a porției de lumină naturală ne transformă instantaneu din oameni sociabili în personaje din filmele horror. Apare acea nostalgie combinată cu o ușoară iritabilitate cunoscută științific sub numele de astenie de toamnă, iar popular sub numele de nu te apropia de mine până nu beau a treia cafea. Singurul tău contact cu soarele devine drumul de 5 minute de la parcare până la intrarea în clădire. Dacă tu ai dat ceasul înapoi, să știi că metabolismul tău a refuzat să semneze contractul. Medicii spun că această tranziție poate stresa puțin sistemul cardiovascular. De ce? Pentru că trezirea bruscă într-o realitate în care e întuneric și frig crește nivelul de cortizol, hormonul stresului. Practic, inima ta face un mic antrenament de cardio doar încercând să proceseze de ce trebuie să fii funcțional atât de devreme. Timp de vreo 7 zile vei fi o combinație ciudată de zombi somnambul și urs gata de hibernare. Vestea bună, toată lumea din jurul tău este exact în aceeași stare. Așa că dacă uiți unde ai parcat mașina sau de ce ai intrat în bucătărie, poți da vina pe ora de iarnă. Așa că pătura sus, cafea multă și răbdare, că ne revenim noi până la primăvară. Până atunci, nu uita, trecerea la ora de iarnă anul acesta va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc.

0: Venesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @ Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: Gusto. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Transportul public din Iași intră într-o perioadă aglomerată odată cu începerea manifestărilor dedicate sărbătorilor orașului și sosirea unui număr mare de pelerini. Autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge la Iași până pe 15 octombrie, iar cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Compania de transport public Iași anunță că este pregătită să adapteze circulația, chiar dacă traficul va fi îngreunat de șantierele din oraș. Pentru fluidizarea deplasărilor pelerinilor a fost amenajat și un culoar unic de acces către Catedrala Mitropolitană. Traseul este securizat și va fi supravegheat permanent de forțele de ordine, echipe medicale și voluntari. Pelerinii sunt sfătuiți să respecte indicațiile acestora și să fie atenți în special la copii și persoanele vârstnice. În paralel cu măsurile luate pentru această perioadă, CTP Iași pregătește și punerea în circulație a autobuzului cu două etaje. Vehiculul se află în etapa de recepție, iar reprezentanții companiei speră să îl introducă în funcțiune până la sărbătorile Iașului. Programul curselor va fi stabilit în funcție de cerere, iar informațiile despre trasee vor fi disponibile și prin sistemul de informare al autobuzului. În caz de nevoie, pelerinii și ceilalți călători pot solicita sprijinul echipelor aflate pe traseu sau pot apela la numărul unic de urgență 112. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a platformei aeroportului Ștefan cel Mare și a noului balizaj luminos. Șeful administrației județene a arătat că platforma aeroportului are în momentul de față 5 poziții de parcare, marcaje noi, lumini LED și sisteme automate VDGS, care asigură ghidarea aeronavelor pentru alinierea și oprirea exactă la pozițiile de parcare, inclusiv pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal cu o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal. Iașul găzduiește în această toamnă o expoziție care aduce în prim plan istoria cărții și a scrisului printr-o selecție de piese de patrimoniu provenite din importante colecții din țară. Evenimentul face parte din Festivalul Sacrum și este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Publicul are ocazia să descopere documente și obiecte cu valoare istorică și artistică, unele dintre ele expuse pentru prima dată în acest context. Printre piesele prezentate se află manuscrise vechi și obiecte provenite din colecții bisericești, arhive și biblioteci. Expoziția este organizată la cupola Palatului Braunstein, unde sunt expuse și manuscrise precum cele ale lui Grimca sau manuscrise din Biblie. În urma unui audit, Ministerul Sănătății a semnalat mai multe deficiențe în activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și disponibilitatea medicamentelor de pe piață. Sistemul electronic de raportare nu e suficient de automatizat pentru a identifica și semnala în timp real lipsa medicamentelor, iar monitorizarea se bazează pe analize manuale și verificări punctuale. Auditul a identificat întârzieri în derularea unor etape ale autorizării, inclusiv în cazul medicamentelor pentru cancer. În plus, necesarul de medicamente pentru unele programe naționale nu este întotdeauna corelat suficient de comisiile de specialitate ale Ministerului cu datele privind pacienții, consumul și decontările. Luna trecută, Ministerul a simplificat normele privind aprovizionarea cu medicamente. În cazul medicamentelor pentru nevoi speciale, procedura de autorizare se declanșează imediat ce stocul scade la 30% și a fost introdusă monitorizarea permanentă a stocurilor cu obligația intervenției în cel mult 3 zile lucrătoare de la atingerea pragului. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

da? Acum toate smart. Numai noi nu suntem atât de smart. Mă rog, unii dintre noi, voi sunteți. Dar unii dintre noi nu suntem chiar atât de smart. De multe ori telefonul e mai smart decât noi. Sau ceasul smart măsoară zeci de indicatori de sănătate. Trei întrebări prin care afli care contează cu adevărat. Dispozitivele pentru monitorizarea sănătății oferă o cantitate uriașă de date, însă nu toate sunt semnificative sau merită luate în calcul. Prea mulți indicatori ne pot copleși dacă nu le înțelegem sensul. Riscăm astfel să

0: în vileac ceasurile astea și telefoanele inteligente. Deci ne-a dat în vileac că noi nu putem să ne descurcăm, să pricepem. Ce-i, domne, cu ceasul ăsta smart? Ce vrea să zică? Și telefonul ăsta smart, care-i povestirea? Prea multe informații. Stop!
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Your station.

Bărbat consumat în Batman fugărește un hoț pe străzi. Supererou care participa la o petrecere alături de alți oameni îmbrăcați în personaje din benzi desenate a recuperat o poșetă furată după ce a escaladat un zid. Scena parcă e din celebra metropolă fictivă din benzile desenate Gotham City. S-a petrecut în realitate în orașul Norwich, reședința comitatului Norfolk în regiunea East din Anglia. Weekendul trecut, când un bărbat îmbrăcat în Batman a urmărit un presupus hoț și a recuperat poșeta furată a unei femei. Omul nostru, 25 de ani, participa seara la petrecerea costumată a unui prieten îmbrăcat într-un costum de Batman când a fost martor la furtul unei genți de mână în urma unei altercații care a avut loc la coada formată în fața unui club de noapte din oraș. A ajutat la urmărire și alte persoane îmbrăcate în personaje din vest desenate de parcă se filma la Hollywood, da? Printre care și Mr. Fantastic din Cei Patru Fantastici, Poison Ivy, personajul, un alt personaj din universul Batman. Aceștia au oprit un grup de polițiști care treceau pe acolo pentru ca apoi să-l prindă din urmă pe presupusul hoț, însă suspectul nu mai avea geanta. În final au găsit-o, escaladând un zid, au găsit și geanta din care nu lipsea absolut nimic. Ați văzut? Special pregătiți acești oameni pentru a rezolva lucrurile ca în filmele de la Hollywood.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocant de la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Ca Kaboom!
8: Kaboom!
7: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
10: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
11: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

și vrem să vă bucurăm aici, dragi prieteni, la Activ FM, dar i-a auzit minune, situație tragică în școlile din România, profesorilor le e greu să predea din cauza gradului de analfabetism funcțional al elevilor. Mă doare capul, mă doare capul. Iată un expert, da, didactic de la Universitate din București zice chestiunea asta. Greu pentru profesor dacă dai peste copii care nu pricep nimic. Vrei să le predai la ore română, de matematică, nu mai povestim, că e sperietoare, da? Așa că zice că lucrurile sunt foarte complicate pentru profesori, le e greu să predea din cauza gradului de analfabetism funcțional al elevilor. După emisiune mă duc să vedem, mai citesc o carte și eu nu, Doamne ferește, cine știe, să nu mai pricep nimic din lumea asta. Your station.

0: Prima dată, cu adevărat, prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
5: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: E, duc casa la spălat!
5: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.

0: Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
1: Home Detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonta, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: stop. Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
1: Acum un an?
0: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
1: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
2: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
0: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: Vrei să știi ce se întâmplă în Iași? Citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Râpan, a anunțat că organizația de management a destinației Țara Dornelor a reușit atragerea aproape 10 milioane de lei, echivalentul la 1,6 milioane de euro din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro. Banii au fost accesați de 6 din cele 9 primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică. OMD Țara Dornelor reunește 9 parteneri publici, primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arin, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești. În perioada 9-11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a târgului de toamnă produs în Bucovina. Vor participa producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, dar și obiecte de artizanat. Sâmbătă și duminică, târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10 până seara târziu. Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, târgul de toamnă produs în Bucovina oferă și un spectacol folcloric, pe scenă fiind aduse ansamblul Ciprian Porumbescu, fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale. Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este târgul meșterilor populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Asociația a produs în Bucovina și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul municipiului Suceava a fost modernizat. Președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan a declarat că imobilul a fost lăsat în paragină, având fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate. Reabilitarea a fost finanțată de Consiliul Județean Suceava, care a alocat bani și pentru modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei, aflată în imediată apropiere, și a atras fonduri europene pentru reabilitarea energetică a altor 4 clădiri publice din Suceava. La 3 dintre ele, lucrările au început deja. Este vorba de Muzeul de Științele Naturii și clădirea de pe Alea Ion Grămadă, fosta Casa Prieteniei, iar la sfârșitul acestei săptămâni va fi deschis șantierul și la imobilul de pe strada Vasile Bumbac. Târgu Neamț are stație nouă de pompieri și SMURD. Noua structură a fost finanțată integral din bugetul județului Neamț, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 12 milioane de lei. Noul sediu oferă condiții moderne pentru pompierii și salvatorii care intervin în Târgu Neamț și într-o zonă extinsă a județului. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Neamț pentru îmbunătățirea infrastructurii destinate intervențiilor în situații de urgență. Un alt obiectiv realizat cu finanțare județeană este sediul gărzii 2 de intervenție de la Poiana Teiului, iar administrația județeană își propune ca următoarea investiție importantă să vizeze subunitatea de la Bicaz. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Arpa, a amintit în cadrul inaugurării că a susținut încă din perioada în care era primar al orașului Târgu Neamț demersurile necesare pentru realizarea noii subunități. Harpa a adăugat că CJ Neamț a asigurat finanțarea integrală a acestui sediu, pentru că o asemenea responsabilitate trebuie susținută și prin condiții moderne de lucru și o infrastructură pe măsură. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Ah, tu parles d'un 14 juillet, quand il rapplique dans les rues de Paname, les Tuileries où se promenaient nos rois deviennent alors le rendez-vous de Paname, et la Seine voit ça du creux de son lit, la gare d'Orsay déjà sourit et crame. Parce que sa grosse horloge, toujours aux premières loges, voit

Ați văzut că au venit elevi îmbrăcați în negru, dragi prieteni, la început de săptămână, pentru că au protestat împotriva uniformei. Au zis, nu vrem uniformă. Nu vrem să fim toți la fel, pentru că oricum noi suntem diferiți. Și cei mai mulți elevi din România s-au prezentat la școală, fie clasele până între a 8-a sau chiar la liceu, îmbrăcați în negru, drept protest împotriva uniformei pe care statul român vrea să o impună în școli în general și licee de asemenea. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Oricum, de remarcat că suntem de acord cu acest lucru, că nu suntem de acord, faptul că tinerii au atitudine. Adică ei au zis că noi vrem altfel, important să fie liber, să aibă atitudine, altceva nu comentăm aici pro sau contra. Eventual spunem să avem o zi bună în continuare.

0: altă știre optimistă, dragi prieteni, șeful Nvidia, 0% șanse ca inteligența artificială să distrugă lumea până în 2030. Deci în ce an suntem noi acum? Nu vă supărați că vă întreb, că vreau să descoper anul în care suntem acum. În ce an suntem? Deci până în 2030 cam cât mai este? Facem o socoteală repede, că n-am fost foarte bun la aritmetică. De-aia, eventual luăm telefonul, calculatorul. Socotim, 0% șanse ca inteligența artificială să distrugă lumea până în 2030. Oh, păi mai avem, domne, 4 ani. Oh, trăim 4 ani din plin. 2030. Na, mai vedem, mai discutăm, bine? Vedem dacă mai prindem 2030-ul. Neapărat, neapărat la Active FM.
1: Your station.
2: Hello.

0: echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma, Bellissimo, Bestil Premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
7: Number one for all the hits.
8: All the hits every day.
6: Active.
8: All the vibes.
6: Good vibes.
9: Active. Your station.

is what life has got to give. Is this a dream?

găsit la radarul de media. Și da, și anul acesta trecem la ora de iarnă. Trecerea la ora de iarnă vine la pachet cu o singură noapte din an în care simțim că am păcălit sistemul, privind o oră de somn complet gratuită. Duminică 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi, iar ora 4 devine ora 3. În teorie, e o oră în plus pentru a dormi, pentru a citi sau pentru a reflecta la sensul vieții. În practică, corpul tău, care funcționează pe baza unui ceas biologic complet imun la deciziile guvernamentale, corpul tău se va trezi exact la aceeași oră ca de obicei. Deși trăim în 2026 și telefoanele inteligente se descurcă singure, testul suprem de inteligență rămâne cuptorul cu microunde, bordul mașinii și ceasul de pe peretele din bucătărie. Timp de 6 luni, aceste dispozitive vor trăi în viitor. De fiecare dată când vei intra în bucătărie, vei experimenta un mini-atac de panică. Am întârziat la muncă. Nu, e doar ceasul. Ne schimba din 2024. Partea cea mai amuzantă, să-i spunem, începe de luni. Ești de la birou sau de la școală la ora 17 și ai impresia că ai fost catapultat direct în miezul nopții. Îți cauți cheile bâșbâind prin buzunare și te întrebi dacă nu cumva ai dormit 2 zile legate. Schimbarea orei nu este doar o problemă de ceasuri, ci o adevărată revoltă la nivelul organismului. Deși primim o oră în plus, corpul nostru reacționează de parcă am fi traversat 3 fusuri urâte pe jos. Scăderea bruscă a porției de lumină naturală ne transformă instantaneu din oameni sociabili în personaje din filmele horror. Apare acea nostalgie combinată cu o ușoară iritabilitate cunoscută științific sub numele de astenie de toamnă, iar popular sub numele de nu te apropia de mine până nu beau a treia cafea. Singurul tău contact cu soarele devine drumul de 5 minute de la parcare până la intrarea în clădire. Dacă tu ai dat ceasul înapoi, să știi că metabolismul tău a refuzat să semneze contractul. Medicii spun că această tranziție poate stresa puțin sistemul cardiovascular. De ce? Pentru că trezirea bruscă într-o realitate în care e întuneric și frig crește nivelul de cortizol, hormonul stresului. Practic, inima ta face un mic antrenament de cardio doar încercând să proceseze de ce trebuie să fii funcțional atât de devreme. Timp de vreo 7 zile vei fi o combinație ciudată de zombi somnambul și urs gata de hibernare. Vestea bună, toată lumea din jurul tău este exact în aceeași stare. Așa că dacă uiți unde ai parcat mașina sau de ce ai intrat în bucătărie, poți da vina pe ora de iarnă. Așa că pătura sus, cafea multă și răbdare, că ne revenim noi până la primăvară. Până atunci nu uita, trecerea la ora de iarnă anul acesta va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 25 octombrie. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine! Your station.

0: partea noastră pentru voi, mulțumindu-vă că ați fost și astăzi cu noi aici. Sunt Ștefan, ne reauzim neapărat la Active FM, neapărat, ca să nu spun musai, da? Așa că mulțumim pentru tot, grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Vă dorim ceea ce ne dorim, știți, bucurii! Rămâneți cu Active FM, merită întru totul!
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
6: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Kaboom!
2: Kaboom!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
6: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
7: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Operatorul regional APA Vital Iași își extinde capacitatea de furnizare apei potabile în Republica Moldova. De noile investiții ar urma să beneficieze aproximativ 150.000 de consumatori din raioanele Fălești, Glodeni, Nisporeni și Ungheni. APA Vital mai are două proiecte în implementare și anume supratraversările de la Tabăra Viilor și Pod Hagiu Cotumorii. Valoarea totală a celor 5 proiecte depășește 12 milioane de lei. Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul Spital Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție în valoare de 300 de milioane de euro, asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din Județul Neamț din ultimii 36 de ani. La rândul său, managerul Spitalului din Piatra Neamț a precizat că în noua unitate sanitară vor fi înglobate secțiile care fac parte din zona urgenților medico-chirurgicale. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 sunt alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Proiectul prevede atât construcția noului spital, cât și dotarea acestuia cu aparatură și echipamente medicale, iar data de finalizare este 30 aprilie 2029. Târgul de iarnă de la Vatra Dornei va fi organizat în acest an în zona Loisir de la stadion. La sediul primăriei municipiului a avut loc o întâlnire de lucru dedicată organizării târgului, la care au participat angajați din aparatul primarului, consilieri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri, producători locali, agenții de turism, precum și reprezentanți ai organizației de management al destinației Țara Dornelor și ai asociației de ecoturism. Primarul Marius Râpan a declarat că a fost aleasă locația din zona stadionului, deoarece oferă spațiu generos, acces facil și o parcare mare. Râpan a adăugat că zona a fost apreciată de dorneni și cu ocazia pieței volante, organizată de Agenția Națională a Zonei Montane. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere cu 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult s-au tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Românii au cumpărat mai puține alimente, băuturi și tutun, -4%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. În luna august, comercianții au înregistrat o ușoară creșterea vânzărilor față de anul trecut. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară cu o scădere de 2,3%. Problemele tehnice ale platformei Toll.ro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Cred că ziua asta ar trebui să ia premiul pentru cea mai frumoasă zi din octombrie de până acum. Unde mai prins tu așa temperaturi în octombrie? Și soare și tot ce trebuie. Ce să zic, alta e și energia când ai parte de așa vreme. Sorin Cimuru vă salută de pe frecvențele binecunoscute și din online pe www.radioregional.ro în după amiaza de joi. Mă rog, cât a mai rămas din ea? Pe deja de la ora asta, preocupările noastre au mai degrabă legătură cu sfârșitul de săptămână, care uite că e foarte, foarte aproape de acum. Nu știu ce ziceți voi, dar mie mi se pare că timpul a trecut destul de repede. Ok, să încercăm să facem și puțin atmosferă, că de asta ne-am adunat cu toți aici. Asta două ore cât mai e din după amiază, poate trec și ele mai repede, că sunt și cele mai aglomerate, nu? Nervii sunt mai întinși, pe aici pe la Iași se apropie și sărbătorile, e cu agitație. Începem cu o piesă care a curs o bună bucată de vreme în drive și nu de ieri, de la altăieri. Vine de la Sinca, DJ Sinca, o domnișoară DJ, zic informațiile noastre, foarte bine pregătită la pian, dar e și foarte bună dansatoare. Ei, asta noi nu avem de unde să știm, dar muzica ei e interesantă. E un soi de techno-melodic, progresiv și tech house cu vibrații tribale, afro, de-astea. Iar piesa care urmează e cumva reprezentativă pentru ea și probabil e și cea mai bună. Dăm play pentru Another Way, o zi reușită tuturor și de aici înainte. Să vă bucurați de vremea asta frumoasă de afară. Play!

Maxima de astăzi e de vară, fără doar și poate, 27 de grade în Moldova, dar se poate și mai mult, cred că prin sud sunt vreo 30. Dar se aude că în alt punct cardinal se adună ploile, în vest. Și probabil pentru asta va trebui să ne și pregătim. Săptămâna viitoare vine într-adevăr cu mai multe șanse de precipitații în zonă. Până în alta nu avem încă treabă cu ploile. Mâine 26 de grade, cer variabil mai mult senin, iar în weekend 23-24 de grade. Minimele încă se țin bine, variază de la 8 până la 12 grade, cât mai e din săptămâna asta, dar situația se va schimba mai departe. De altfel, deja știm că săptămâna viitoare vremea se va schimba destul de mult. Ce să mai? Se apropie de normalitate, pentru că până acum a fost așa, traineneacă. Media temperaturilor diurne ar fi undeva la 16-17 grade, norii vor fi mult mai prezenți și șansele de ploaie mai ridicate, iar în condițiile astea sigur că și minimele vor scădea. Să ne așteptăm la 5-6 grade doar, ceea ce nu e chiar așa de rău. Mă rog, probabil că încă nu va fi nevoie să pornim centralele, despre asta este vorba. Până la urmă, anul ăsta mai mult ca oricând toată lumea se gândește la energie. Anul trecut am avut o iarnă destul de rece, cum n-a fost de mult. Iarna asta să sperăm că va fi mai blândă. Dar păi n-ai cum să nu te gândești la asta. Peste tot vezi știri alarmiste în legătură cu prețurile la energie, iar sezonul rece începe să facă deja primii pași. O să simțim începând cu săptămâna viitoare, după câte se pare. O piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult aici, Robin Schulz și Felix Jan, One More Time, la radio cu vocea excelentă a Lidei. Play!

0: octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
1: Acum un an.
0: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
1: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
2: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
0: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Sunat la serviciul de recomandări, bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog, aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Școala, grădinița și after school.
2: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
4: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
2: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
4: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online. Kaboom!
5: Kaboom!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Number one for all the hits.
8: All the hits every day.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: The best tunes.

0: Piața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața zilei vom discuta despre intenție. Intenția, iată, Lapitacus. Lapitacus, un grec din 612 înainte de Hristos, născut Grecia Antică, la intenție spune așa acest Pitacus. Nu spune de mai înainte ce ai de gând să faci, căci de nu vei izbuti, te vei face de râs. Iată ce vechime are forma grecească vechea binecunoscutului proverb românesc, nu spune hopen, nu sar gard. Izbând aduce admirații și elogii, pe când eșecul da doar dispreț și ignorare. În general, succesul este apanajul celor temerari. Multe încercări, puține izbânzi, dar succesul este de partea celor temerari. Puncte, puncte.
2: All the vibes.
3: Good vibes.
0: Your station.

Există o combinație de mâncăruri care se pare că ar fi ideală în, să zicem așa, procesul de anti-îmbătrânire, care sigur are legătură cu mâncatul sănătos până la urmă. Și pe baza unor studii, la o universitate din Italia a fost alcătuit un meniu simplu, numai bun pentru cei care vor să aibă mai multă grijă de ei. Așa pe scurt, meniul începe cu o salată de rucola și ceapă, cu sos de iaurt, de soia, plus mure. Urmează apoi o cremă de conopidă cu broccoli și un risotto din orez roșu integral cu miso. Avem și chiftele din leguminoase cu curcuma și biban, cu cremă de praz. Dar, din toate astea, mie îmi place desertul, vă spun, care pare să aibă totuși gust. Față de celelalte mâncăruri menționate, desertul este o tartă integrală cu fructe și ciocolată. Cam asta e ideea. Cam de aici trebuie să începem dacă vrem să mâncăm sănătos. Și din start observăm că avem doar pește în farfurie la categoria carne. Carne de pui, porc sau vită, astea teoretic le consumi ocazional. Deci verdețuri mai degrabă, în proporție undeva la 80%, cred că asta e și o regulă de bază. De aici te adaptezi în funcție de activitățile zilnice, cât sport faci și așa mai departe. Dar se pare că în orice anotimp pe bine să ai ceva verdeață în farfurie. Nu e ceva nou pentru noi, dar uite că meniul ideal, cum ar veni, o confirmă. Mergem mai departe cu Simple Minds la radio, schimbăm puțin ritmul și stilul. Beginner Boys.

0: echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746 428 951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
8: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
9: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
10: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
11: E, duc casa la spălat!
10: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
12: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
13: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
14: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
15: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: All the vibes.
4: Good vibes.
5: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Autoritățile locale ieșene au finalizat amplasamentul din zona pietonală lui Ștefan cel Mare, unde se va desfășura slujba din ziua hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea la dispoziție și esplanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandrii pentru a putea urmări oficierea Sfintei Liturghii. Amintim că esplanada Teatrului Ieșean a fost închisă timp de 2 ani pentru lucrări de reamenajare, care însă au fost întârziate de descoperirea unor vestigii din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Peste 90.000 de porții de mâncare, 300.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare de ceai și cafea vor fi oferite gratuit la Iași până pe 15 octombrie. 40 de parteneri s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de fiideajutor.ro. Restaurantele, hotelurile și companiile din industria alimentară se mobilizează la Iași pentru a oferi gratuit hrană și băuturi cu o valoare comercială totală estimată la aproximativ 3 milioane de lei în perioada Hramului Sfintei cu Vioase. Din cei 40 de parteneri, 90% sunt membrii HOTREC, inclusiv Mitropolia Moldovei și Bucovinei, iar asociația sprijină inițiativele acestora și încurajează alăturarea altor operatori. Primăria municipiului Suceava, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că începând cu data de 15 octombrie se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie. Pentru a beneficia de ajutor pe parcursul întregului sezon rece, cererea trebuie depusă până cel târziu 20 noiembrie. Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar. Este vorba de persoanele singure cu un venit de până la 2053 de lei și familiile cu un venit de până la 1386 de lei per membru. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi. Formularele pot fi luate de la asociațiile de proprietari, de la sediul DAS din cartierul Burdujeni sau online direct de pe site-ul oficial al primăriei. Debitul Dunării a coborât la pragul minim istoric, iar navigația este parțial blocată de aproape 3 luni. Armatorii reclamă deja pierderi financiare din cauza transporturilor navale sistate sau întârziate. Situația alarmantă pune sub presiune și sistemul energetic național. Experții avertizează că, în lipsa unui debit optim pentru hidrocentrale și odată cu o eventuală scădere a producției eoliene, România va fi nevoită să importe din ce în ce mai multă energie electrică. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că lucrează la programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare. În mesajul postat pe pagina sa de socializare, Niculescu arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Luca Niculescu mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile, care în mod firesc au priorități diferite, rolul său fiind să le unească într-un program realist. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat ar urma să se întâlnească astăzi cu liderii PSD, iar apoi cu celelalte formațiuni din legislativ. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a subliniat că dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde nevoii de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: ¿De verdad?

în a doua oră de program aici la Active FM și chiar dacă deocamdată pare că avem încă destul de mult verde în preajma noastră, a început totuși de ceva vreme și sezonul frunzelor moarte. Există două categorii de oameni. Unii le vor lăsate pe jos, alții chiar își cumpără suflantă pentru că nu le suportă. La fel de mult cum nu suport eu suflanta, dar asta e altă treabă. Ideea este următoarea. Specialiștii spun că atunci când frunzele se află pe pământ, e bine să le lași să se descompună natural, pentru că poți îmbogăți solul cu nutrienți organici, precum azotul și fosforul, care au un impact semnificativ asupra microorganismelor din sol. În sensul bun al cuvântului, stratul de frunze căzute este un habitat important pentru moli, albine, păsări. Este folosit atât ca adăpost, dar și ca sursă de hrană. Așa că dacă tot vrei să folosești suflanta, lasă între 20 până la 50% din frunze pe gazon pentru a evita sufocarea ierbii. În rest, e ok. Zic asta pentru că un strat prea gros de frunze poate împiedica la rândul iarba să primească suficientă lumină și aer. Cam asta e. Până la 50% din stratul de frunze poate rămâne acolo pe pământ, zic specialiștii, dar sigur nu și pe asfalt. Acolo i-aș lăsa doar 10%. Asta așa, pentru că toamna are farmecul ei și pe beton. Ian Asher, Take Me to the Moon.

Avem așa numitele Blue Zone pe planeta asta, zone în care oamenii trăiesc neobișnuit de mult. Și mai nou am auzit că un alt sat din Sardinia se numără printre aceste zone, unde doar, iată, femeile au o viață foarte lungă de specificat. Asta e noutatea. Dar, dincolo de lucrurile astea, cu toții ne-am întrebat, nu, ce se întâmplă? Cum de ajung oamenii ăștia la 100 de ani și peste? Răspunsul sigur că e complex, dar deocamdată hai să ne concentrăm pe băuturi. Că despre asta am găsit niște lucruri interesante. Și se pare că, în primul rând, apa este esențială, eventual purificată. Oamenii înțeleg că trebuie să se hidrateze și asta și fac. 6-7 pahare pe zi, musai de apă. Cafeaua neagră fără zahăr e a doua băutură magică, între ghilimele, una până la două cești pe zi, și consumul cafelei până la prânz. Asta e rețeta ideală. Consumul de cafea e, de fapt, asociat cu rate mai mici ale diabetului de tip 2 și ale unor afecțiuni neurologice. Cafeaua conține, de altfel, și antioxidanți și polifenoli cu potențiale efecte antiinflamatoare. Și mai avem o băutură controversată, numită vinul roșu. Se știe că alcoolul nu e ok, dar în unele zone albastre, inclusiv în Sardinia, vinul roșu este consumat în cantități mici, de obicei în timpul meselor și în compania altor persoane. Nu e o băutură recomandată, dar face parte din stilul lor de viață, pentru că nimeni nu urmează până la urmă o dietă magică. Iar în stilul ăsta de viață se întâmplă mai multe lucruri bune decât rele. Peter Cincotti și Chris Botti, Vibe!

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
6: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițiale FEG Education Suceava.
7: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
9: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
10: Acum un an.
9: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
10: Cu cine?
9: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
8: SIM Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
9: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
8: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist. Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
11: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
12: The best tunes.

da, se pare că acuși vom putea folosi bulinuțe. Bulinuțe de diverse culori ca să apreciem calitatea serviciilor furnizorilor de energie. Cu alte cuvinte, dai bulinuță. Roșie, galbenă sau verde, în funcție de cât de repede ți se răspunde la cerere și dacă problema ta chiar se rezolvă. Mă întreb oare cui folosește treaba asta, că și așa sunt puține companii și noi cam știm care e treaba cu fiecare. Dar sistemul ăsta mi se pare interesant. De ce să nu îl folosim și în cazul, nu știu, primăriilor, ANAF, de exemplu? Hai să dăm cu bulinuțe în funcție de cât de repede ți se rezolvă problema. Că eu oricum am cereri nerezolvate de bani buni. Eu zic că e o propunere ok. Asta dacă tot e cu bulinuțe, să fie la toate instituțiile. Să vedem cum e cu performanța până la urmă. Da, e, bine, asta sunt glume bune. O să vedem ce e și cu bulinuțele astea. Imediat la radio o să ascultăm o piesă care la momentul apariției nu a produs mare vâlvă. De fapt, asta e și interesant. Un remix a făcut cunoscută piesa originală, care vine de la Disclosure. Este vorba despre Help Me Lose My Mind. Piesa asta e mai puțin cunoscută în varianta cu, dar îmi place mai mult. Parcă se potrivește mai bine în drive. Dar înainte să dăm play, vă doresc o zi bună și de aici înainte, pentru că am ajuns la final de acum. De la Sorin Cimbru, tot binele din lume. Pe mâine de la 16, în minunata zi de vineri, în sfârșit. Pa, pa!

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
0: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
6: Zâna măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
7: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
8: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share? Intră în rețea, citește! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
10: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător! Informează-te! Sănătatea și viața ta contează! Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Transportul public din Iași intră într-o perioadă aglomerată odată cu începerea manifestărilor dedicate sărbătorilor orașului și sosirea unui număr mare de pelerini. Autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge la Iași până pe 15 octombrie, iar cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Compania de transport public Iași anunță că este pregătită să adapteze circulația, chiar dacă traficul va fi îngreunat de șantierele din oraș. Pentru fluidizarea deplasărilor pelerinilor a fost amenajat și un culoar unic de acces către Catedrala Mitropolitană. Traseul este securizat și va fi supravegheat permanent de forțele de ordine, echipe medicale și voluntari. Pelerinii sunt sfătuiți să respecte indicațiile acestora și să fie atenți în special la copii și persoanele vârstnice. În paralel cu măsurile luate pentru această perioadă, CTP Iași pregătește și punerea în circulație a autobuzului cu două etaje. Vehiculul se află în etapa de recepție, iar reprezentanții companiei speră să îl introducă în funcțiune până la sărbătorile Iașului. Programul curselor va fi stabilit în funcție de cerere, iar informațiile despre trasee vor fi disponibile și prin sistemul de informare al autobuzului. În caz de nevoie, pelerinii și ceilalți călători pot solicita sprijinul echipelor aflate pe traseu sau pot apela la numărul unic de urgență 112. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a platformei aeroportului Ștefan cel Mare și a noului balizaj luminos. Șeful administrației județene a arătat că platforma aeroportului are în momentul de față 5 poziții de parcare, marcaje noi, lumini LED și sisteme automate VDGS, care asigură ghidarea aeronavelor pentru alinierea și oprirea exactă la pozițiile de parcare, inclusiv pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal cu o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal. Iașul găzduiește în această toamnă o expoziție care aduce în prim plan istoria cărții și a scrisului printr-o selecție de piese de patrimoniu provenite din importante colecții din țară. Evenimentul face parte din Festivalul Sacrum și este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Publicul are ocazia să descopere documente și obiecte cu valoare istorică și artistică, unele dintre ele expuse pentru prima dată în acest context. Printre piesele prezentate se află manuscrise vechi și obiecte provenite din colecții bisericești, arhive și biblioteci. Expoziția este organizată la cupola Palatului Braunstein, unde sunt expuse și manuscrise precum cele a lui Grimca sau manuscrise din Biblie. În urma unui audit, Ministerul Sănătății a semnalat mai multe deficiențe în activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și disponibilitatea medicamentelor de pe piață. Sistemul electronic de raportare nu e suficient de automatizat pentru a identifica și semnala în timp real lipsa medicamentelor, iar monitorizarea se bazează pe analize manuale și verificări punctuale. Auditul a identificat întârzieri în derularea unor etape ale autorizării, inclusiv în cazul medicamentelor pentru cancer. În plus, necesarul de medicamente pentru unele programe naționale nu este întotdeauna corelat suficient de comisiile de specialitate ale Ministerului cu datele privind pacienții, consumul și decontările. Luna trecută, Ministerul a simplificat normele privind aprovizionarea cu medicamente. În cazul medicamentelor pentru nevoi speciale, procedura de autorizare se declanșează imediat ce stocul scade la 30% și a fost introdusă monitorizarea permanentă a stocurilor cu obligația intervenției în cel mult 3 zile lucrătoare de la atingerea pragului. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Day. All the vibes.
2: Good vibes.
3: Your station.

0: suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo pe stil premium. Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant, plus sala de fitness și teren de tenis. Oaspeții ne recomandă pentru calitatea care a devenit tradiție. Aquarius Boutique Hotel, în Câmpul Lung Moldovenesc. Ascultătorii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
4: Number one for all the hits.
5: All the hits every day.
2: The best tunes.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și ne

0: www.grădinaspațiilor.ro.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
6: Good vibes. Active. Your station.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body! Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirii stirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiuneeleganceumor.ro.
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Brână rod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
5: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
6: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
7: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
8: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
9: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
7: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect.
10: Your station.

0: System check sequence will start in 5, 4, 3, 2, 1. Sequence starts now.
1: Experience. Hei, salut și bun găsit la o nouă ediție Hit Experience. Adișara este numele meu, este joi, 8 octombrie 2026. Asta înseamnă că rămânem împreună cu cea mai bună muzică pe frecvențele Active FM și în același timp pe Mixcloud. Și ce ediție ți-am pregătit în această seară, așa că ai toate motivele să rămâi alături de mine.

online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

iubire. Un super mix am ascultat aici la Hit Experience. E Afro și ne place foarte mult. Cel puțin spuneți și voi la contact@adijara.ro. E joi, mai e foarte puțin, vine weekendul, dar de fiecare dată, cum spun, ajut cu multă muzică bună și cu emoție aici la Hit Experience. Mergem mai departe și cu melodia asta.

0: încetinește, iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Suferi de anxietate? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
6: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, Belin.

0: maximă pe stil premium. Gemeni, Monte Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno. Che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră. Pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră. Pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese. Un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
1: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
2: Turbina 9.ro, 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Sună, mă, Săluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
4: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

E genul acela de melodie care clar spune că weekendul bate la ușă. O super piesă am ascultat de la Pascal Junior aici pe frecvențele Active FM. Și să amintesc că pe Mixcloud ai toate edițiile de joi, vineri și sâmbătă. Și ceva mesaje am primit la contact@rondadijera.ro. Am să le dau citire un pic mai încolo, însă acum te las și cu piesa asta.

0: nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Cam așa e și la Hit Experience Party. Mesaje acum venite la contact@andadijara.ro. Ionuț din Galați, bună, te-am descoperit, Adi, pe Mixcloud, ne place foarte mult și acum uite că te ascult și la radio, parcă e așa mai frumos, mai compresat, pentru că e de radio. Mulțumesc tare mult, Ionuț, într-adevăr este sound-ul acela fain în boxele voastre. Mergem mai departe și din Suceava am primit un mesaj, să fie o dedicație specială pentru toți cei care încă nu știu unde vor petrece Revelionul. Semnează Alex. Păi uite, Alex, haideți să facem împreună, pentru că e aproape acolo gura humorului. Ai muntele aproape și facem o gașcă și facem Revelionul cu toții la gura humorului sau în zona de munte. Altcineva din Cluj, bună, Adi, să fie pentru toți cei care iubesc festivalurile din România și pentru toți cei care ascultă Hit Experience, pentru că e vibe-ul de festival. Semnează Andrei din Cluj. Mulțumesc tare mult. Bun, mergem mai departe. Dăm play și la piesa asta.

0: toamna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Școala, grădinița și after school.
4: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
4: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
5: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică?
7: La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează.
6: Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși.
7: Nu lăsa visul tău să se oprească la start.
6: Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul.
7: Energym, Gura Humorului.
6: Pregătirea corectă face diferența. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile.
7: De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza.
6: Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă.
7: La doar 49 de lei.
6: Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16.
7: 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
8: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
9: Acum un an.
8: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
9: Cu cine?
8: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
4: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
8: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
10: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
10: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
10: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
10: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
10: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
10: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Kabum!
2: Kabum!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

Cam atât pentru această seară și e doar începutul, pentru că ne vom reauzi și mâine de la 19.30 până la 21.30. Toate cele bune și dacă ai ratat emisiunea, deja este disponibilă pe Mixcloud. Ne auzim mâine! Ciao, pa, pa! Experience. Number one for all the hits. All the hits, every day.

Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

That's what I'm talking about. Romania's Feel Good Station. Ooh.

Nu spune mai mult decât e cerut.